زه مهنور يم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه داني او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

سمبالي استعمالي کوي دغه دانو د پاره که فائدہ درته ملاو شو دواره تکوي الله دې نه کی که فائدہ درته ملاو نه شو تاسو دې قسم وای چې دکاندار له واپس ورکي او خپل پیسې تی نه والي صحیح ده 100% ګارانټي سره اشما یک نی ډراپ چې کم دینو دا ځان له د مارکیټ نه تر لاسه کوي او دینه علاوه چې کم دې سمره خويندې رونه زما आवाज اوري نو بیا دغه غوړ بدن د پاره زمونږه اشما رایس صابون زمونږه اشما رایس فیس واش کې وټامین زمونږ ډیلی فیس واش کې څنګه وټامین ای بیډز دانه ده دا سه پر رایس فیس واش کې رایس ایکستریکس دی چې دا غړواله ډیر تیزی سره کنټرول کوي او اویلی سکن کې ډیر زیات فائدہ مند دی صحیح ده نو دینه علاوه چې کم دی د اکنی ډراپ د پارا دانو د پارا زمګه اشما اکنی ډراپ استعمالوي دینه علاوه دانو د پارا اشما انټی اکنی ټیوب هم زبردست کار کوي خبیا ګرمه کې دی نو ګرمه کو د پارا اشما هربل سپری فورن درته فائدہ درکوي فورن اشما هربل سپری استعمالوي صحیح ده سایما ګول وای چې دعا سلامي قبول کړي اکرام بھائی ډیر زیات مننه سایما خوشاله اوسې زکریا دعا سلام را لګي وای سلامي قبول کړي مامو کال می کول خو نه ملاوي دو زکریا هم د مسلم آباد نه مسلم آباد کې څوک هم زما आवाज اوري زکریا سره دیشما تمام پروډکټ ملاوي کی کاشف کاسمیټک سٹور فقیر کله پیراډایز مارکیټ څوک هم زما आवाज اوري فقیر کلی ترازی پیراډایز مارکیټ کې کاشف کاسمیټک سٹور سره زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاوي اسلام علیکم اکرام بھائی جان قاسم یما د میسانا ایاست می سلام ورک وعلیکم السلام میا عیسا کې زبیر ماما سره نندرکو کې غلام اسحاق سره سمیر بھائی سره مستری بانډا دین او خول بازار ماجر بازار پاکوړه خټکی حکیم آباد جنگیره نوشیرا کین جنجال بورا خوشحال بورا پدی کی زما د اشما تمام پروډکټ ملاوی کی سایدو ایمن دعا سلام علیکی وعلیکم السلام ایمن دبنو نا خوشحال اوسې خورې زما د پروګرام خيري میسج وای چې السلام علیکم اکرام بھائی سردار یما د ناصر خیل نا اکرام بھائی د اشما تمام پروډکټ دستیاب دی سو کوم که زمونږه आवाज اوري ناصر خیلو کې د سردار نه د اشما پروډکټ تر لاسه کولې شي سردار ماما ډیر مود بعد دی راته میسج وکړو الله دې ژوندې لره ناصر خیلو کې اور ټيري کې څوک زمونږه आवाज اوري هم زمونږه د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې هر یو دکاندار سره ها او شهاب ته دې سلام را لګلې دی وعلیکم السلام شهاب چې کوم دې اغه ماشاالله ژوندې دی فضل هادي ثوابيوال فروم اکوړه خټکنا ډیر مننه نور دواګانې درا لګلې دي اور سارا اند عائشہ خان د تجوړینا مننه خوشاله اوسې ان شاء الله که ژوند زندگی و قربان بیا به ملاویګو سبا سحر لسنواله یو لس پورې پروگرام زما د کپنی زما ټیم اشما کاسمیټکس پاکستان تاسو خدمت کې وړاندې کړو هر ورکوټی لوی کاسمیټکس سٹور سره اشما پروډکټ ملاویګي د وختو د خشکۍ لپاره اشما انټی ډینډرپ شیمپو بهترین زبردست شیمپو دی باقی تاسو غواړی وخت د خسته شي غورزی کې دینه وګدد شي نو اشما عاملا شیمپو اشما پیاز والا اشما ملکی پروټین اشما بلیک شاین اشما الوویرا دا ټول شیمپوان زموږ د اشما په نامه باندې مارکیټ کې ملاویږي د یو بل نه بدل د یو بل نه خيستا کم یو در له فائدہ در کوي ماغه استعمالوي ګرمي د کورنه بهر زی اشما سن بلاک استعمال کوي سن بلاک یو داسې آیټم دی یخنۍ کې د یخنۍ نه او ګرمۍ کې د ګرمۍ نه ستاسو د سکن کیر کوي نو اشما سن بلاک استعمالوي کل تک الله نه کهبان نه مهربان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان

نو زما عزت مندو با کېدګۍ سره زه تاسو ته دا خبره کوم چې الله رب العزت د صفات کاسمیټکس پاکستان ته یو پہچان ورکو نو د هغې غټه وجه دا ده چې بهیي هغه رښتیا وینا ده ښه مټیریل دی خپل اوریدونکو ته خپل چې دی استعمالونکو ته خب چې دی باقی د پروډکټ او ښه مټیریل هغې پیش کوي نو او دا په کار هم دا ده زما عزتمندو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهدا آغا تجارت کو ان کی چی رشتی نے بھی امانت دار بھی دد حشر و اللہ چی دے نبیان و صدیقین و شہدا و سرا و کئی چد کی سنوی د کی دوک نوی د کی چی دے بےمانی نوی باقی زمائی رت مند و داتا ستو ارز کم چی رازق اللہ دے رازق اللہ دے کہ یو سڑے دا وائی چی بھائی زب لگ دا مٹیریل خراب کم او یا چی دے ارزان مٹیریل خلق تور کم پا اماغا دا اوریجنل لگا پا قیمت نو دا دبا برکت نوی یو خبر ذہن کی دا اوسا دے دا پا جون کی اللہ بیا چی دے دیرے مسئلے مخامخ کئی بہرحال زمائی عزت مندو زمونگا پرون نا موضوع دا وائی چی بھائی اللہ رب العزت دی دنیا تا مونگ او تاسو را لگلی او دا پار دا دی چی دی مختصر جن کی چی دی رب راضی کو او دا دا مختصر جن کی اللہ دا رضا اعمال رو ڈلی دی او دا دا رضا دا اعمال و بنیاد ایمان لی لا الہ الا اللہ ایمان پا پختو کی با آسان جبی سر دا ویو چی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکول اقرار کول پا جب باندی ویل دا زلو سرا دا دی تصدیق کول چی لا الہ الا اللہ نیشت دے معبود برحق سوا دا اللہ نا او محمد رسول اللہ دا اللہ رب العزت رسول دے دا دی خبر یقین دی تا ایمان ویلی شی زما عزت مندو او دا د انسان د ټولو اعمالو بنیاد دی بنیاد ما سوا د ایمان نا ما پرون هم عرض کړیو چې ما سوا د ایمان نه چې دی یو شیز هم نه دی قبول کا آغا ورکوټ عمل نه کا آغا غټ عمل نه دا چې دی قبول نہ لے اللہ رب العزت تا قبلی گی بکلا چی دو سر ایمان وی غٹ نہ غٹ عمل دا مردود گرزی گی بغیر دا ایمانا ہاں زکا ایمان دا بیس دے دا بنیاد دے بغیر دا ایمان انسان اللہ رب العزت تا نزدیک دے نشی ولی کدا ډیر نیک عملونه وکي ډیر خیګړی وکي اسکولونه جوړ کی اسپیتالونه جوړ کی حاجی او د تور سرو سرا چې دی سفید سرو سرا د دې سرا ماشومان او یتیمانو سرا دې ټولو سرا حسن سلوک کوي خو سوالیه نشان د په ایمان باندې دی ایمان یې نه دی جوړ ایمان یې نه دی راوړلی د د د ټول اعمال بی ځای دی قبول نه دی مردود دی او ما پرون تاسو ته هم عرض کو چې واحد د ایمان قوت دی چې د قیامت په ورځ بچ دی دا سوی دا بالکل بچ دی د ایمان نه بعد چې انسان ته کله د دنیا نه نعوذ باللہ من ذالک الیاذ باللہ اللہ رب العزت چی دے زمونگا حفاظتو کی کبل فرض بغیر اعمال لاڑو نیک اعمال کم دی دخپل سستی او د دغه په وجه د نیک عملونه نه دی کړي خود دی کلمی او د دی ایمان قوت داله
چې دته به بیا هم الله رب العزت د دنیا نه لس چنده غټ جنت ورکړي. د دنیا نه لس چنده غټ جنت دا به الله رب العزت دی ته ورکړي. اوس زما عزتمندو مونږ او تاسو په دې خبره لږ سوچ وکړو چې زمونږ رب دا سانه زیاد قدردان دی. شکور د الله یو صفتی نوم شکور دی. ښه شکور شکور د دې د پښتو معنی به زه تاسو ته ووایم چې قدرمند او قدردان. قدردان الله رب العزت ذات قدردان دی زما عزتمندو. الله رب العزت تا د ایمان والا بندا د کجوری حصے هم چې دې سه دی قدر شته. ښه چې د قدوری د کجوری یو حصہ فضائل صدقات کې د حدیث نقل لې چې الله رب العزت د کجوری دا حصہ دا چې دی د دې بڑوتړي کوي پرورش کوي کوي کوي کوي کوي کوي تر دې پورې چې دا د غرونو برابر وګرځوي او دې بنده ته د غرونو برابر سور کی حصہ ورکی او ثواب ورکی. ښه الله سره د وړې د کجوري د حصې قدر شته چې بنده یې د هغه د نوم د پاره څه کوي خرچ کوي. د دنیا د مالکانو د بادشاهانو او د لیډرانو زما عزتمندو مونږ او تاسو په خپلو تجربو کې وکتل چې یو سړی غونډ عمر لګیا دی غونډ عمر لګیا دی که هغه خپلو اهلو عیال سره وي بیبي سره وي بچو سره وي که د دنیا د دو چې دی مالکان دی هغې سره وي چا سره چې تعلق وي د ټول عمر د هغه سره خ خ خ خ خ یو ورځ چرته د هغې د مزاج مطابق کار ونه شي نو سوی مالم قط خیره. یاره تا خو کله ښه کار نه دی کړی د تا نه خو مونږ چرته خیر نه دی بیا موندې. حاجي که د کم اولاد د پاره ته غونډ عمر لګیا سو کې سټرګل کې کوشش کې بهر چې دی مزدوریانې کې مسافری کې د دغه بچو د تعلیم د پاره چې بچی مې کامیاب شي چې بچی ته مې الله رب العزت ترقی ورکی بچی مې کامیاب شي. دا والدین زما عزتمندو دی ته یو عجیبه درد لګي. ښه دا درد لا بچی نه لیس بچی کله برداشت کوي دا درد کله محسوسیږي بچی ته چې او هو هو هو هو هو دا خو د بچی د دې تکلیف د دې درد اندازه خو ما ته اوس وشوه. ما خو به وی چې یاره بس جون دې تیریږي. زما والدین هغې ته به دغه غم لګېدلی و چې نن نن څنګه زه پلار شوم او ما ته ولګېد. نن د بچی باندې د تبې بچی باندې د ټوخي او بچی باندې د لږ درد برداشت په ما کې نشته او زه پریشان شم چې او زما دا بچی. زما عزتمندو دغه حال سمو د مخ کې به زما د مور او پلارو زما د والدینو او زما د پاره دا سوچو سړی وکړي چې ښا دا هغې چې به په اختر کې ځان د پاره جوړه نه جوړوله ځان د پاره به چې دی پیزار نه اغستو دغه وجه سوه چې هغه زما د پاره چې دی سکول هغه زما د پاره دغه سختي تندي او سختیانې تیرولې دا دغه وجه وه. دا زما عزتمندو دلته انسان ته پته لګي چې او هو هو هو هو دا زه
دا زه چې نن دردیږم د دې درد احساس نن ما ته شته، نو زما والدینو د هغې به څه حال و. اوس زما عزتمندو، د وخت نه مخکې مخکې چې هغه وي یو د پښتو د اردو محاوره ده چې اوس به څوک چې کله چیړیا جوګ گئی کیت سے، ہاں چکلا مرغان دا دا غنا پاسی دو اوستائی چی دے دا اغین غنم او دا غو چت کل، ہاں نو اس پی سکے نو چکلا دا سر او بطیر شی بیا تا آغا وقت کی سوچ کے چی وا بابا او ادے دا سو ما غستاسو قدر او اکڑے شو، ہاں ما خوزانو نه پیجندل استاسو په وخت کې چې پستاسو په خدمت په وجه ما د الله رب العزت نه جنت، ها الله نه می جنت غوسته وي. خدای زه خو پی نشوم ما نه چې دې عظیم سرمایا لاړه زما چې دې جنت او د جنت دروازه دا خوش دے ما زان نچ دے زخو اس خبر شو مچ دا سا حقیقت دے.

نو قدرمنو بیا بات کی پتہ لگیم ستا د جنت دروازه ستا والد دی او ستا جنت چی دی دا ستا مور دا پلار دی باب الجنت دی او جنت دی مور دی خان. اوس که یو سړی پلار زهیری پلار تنگوی پلار ته تکلیف ورکوی پلار ازاروی پلار ته حیثیت نه ورکوی د پلار خبرې ته چې دی حیثیت نه ورکوی نو د ده د جنت دروازه خرابه ده. او چې د کم سړی جنت د کم د سړی د کور دروازه سمه نه وي دا محفوظ نه دی زما عزتمند. زکا دروازې سره سړی محفوظ وي محفوظه د ده د شپې آرام خراب وي چې دروازه یې د کور خرابه وي دا د شپې څوک اداره کوي چې دروازه یې نه وي دا د بچو د پاره چې دی ټوله شپه ویښ وي د خپل د کور د مال او د دغه د حفاظت د پاره ویښ وي چې د ده دروازه د چې دی کور خرابه وي ټوله دروازه نه ده خرابه صرف په کور کې د دروازې لاک خراب دی لاک ها کونډۍ سمه نه لګي دا سړی مطمئن نه دی ها. اگر که د کور ته د دروازې ته چې دی د شا طرف نه لرګي م لګولی دي ها چې یاره دې لرګو سره به دا ګیټ مضبوط وي خو بیا هم د ده خوب پوره نه وي لږ ساعت بعد راپاسي ګوري چې یاره چا خو به دا دروازه نه وي کولاو کړې ها ولي ځکه دا ته ده د کور د دروازې د دې کور د انټریزې دی محفوظ نه دی چې دروازه خرابوي همدغه شانتي زما عزتمندو ستا جون محفوظ نه دی بغیر د والده بغیر د پلار ستا جون محفوظ نه دی. او ډیرو خلکو تجربه وکا چې وا آغا دا خبره بالکل منی په دې خبره چې بای سوچو زما والد سیب نشتا زکه نن چې دی سیم پریشان دا پریشانی دا جوړه ماته د پلار په وجه ده. زما عزت بندو دغه دوه هستیانې د دې قدر کول الله رب العزت په قرآن کې د خپل بندګۍ نه بعد د والدینو سره د حسن سلوک حکم کوي. قرآن کې چې چرتم ګوري الله فرمایي الله تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. په پیلنې سپاره کې الله فرمایي واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا. رب کریم ها وعده د بنی اسرائیل نواغست پخه وعده چې د الله نما سوا بد چا عبادت نکوو او بل سو وبالوالدين احسانا والدین سره به حسن سلوک کوي. زما عزت مندو بل ذکی و فرمایي چې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. سورة لقمان کې الله فرمایي واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. بچوړیا الله سره شرک مکوا شرک ظلم عظیم دا. بیا وپسې آیت کې فورن فرمایي الله د شرک نه منع کړي زمانه ما سوا تند چا تا مخ کتا کوا چانا مغوارا زمان غوارا تما مکوا زمان کوا سوال مکوا زمان مکوا آن زمان کوا بل نمکوا آن زمان طرف تا آن نظر کوا بل طرف تا نظر موچتوا
غواړه ما نه غواړه بل چا نه ما غواړه خو وبسې چې دی د الله د توحید نه بعد الله حکم د څه کوي ووصین الانسان بوالدیه احسانا او وای مونږ انسان ته چې دی حکم ورک چې والدینو سره احسان کوا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل حدیث مبارک کے فرمائی صحابہ فرمائی یو واری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوڑو تشریف راوڑو د منبر پہ یو پونی باندی خپ مبارک ایک دی فرمائی آمین پہ دوے ماہ پونی باندی خپ ایک دی فرمائی آمین درے ماہ باندی پونے ایک خپ باندی خپ ایک دیوائی آمین. صحابہ عرض کی یا رسول اللہ آج آپ کو منبر پر چلتے ہوئے عمل کر کے دیکھا اس طرح آپ نے کبھی بھی نہیں فرمایا. پاک رسول حبیب د خدا تا خو مخ کی دسی چا چرے دا سے عمل نو کڑی چتا نن سنگا پا منبر باندی خپ مبارکی غستا تا اوی آمین بیا دی اوی آمین بیا دی اوی آمین دا سما جیرا دا سکی سوانن وی جبرائیل امین راغلی و ماتا او ما چکل اخپے لخپا پا پونی باندی کی غستا وی حلاک دیشی آغسلے حلاک دیشی آغسلے چی آغ باندی د رمضان میاش راشی د اغا چې د بخنو نشي ما ویلی امین دوی مخ په مکی غستا وای هلاک دي شیا غسړې د چا په جون کې مور پلار یا دوانه یا یو قسم د بوډاګان شي ها بوډاوالی ته ورسیږي کمزوري ته ورسیږي تکلیف او محتاجی ته ورسیږي او دا د اغه خدمت اون کی ځان په جنت ته درنن کی وای ما ویل چې امین دریم قدم مکی غستو چې تا ته د ستا ذکر د چا مخامخ د ستا د نوم ذکر وشي او اغا پتا درود نوای نسول او اوریدون کی وای چې صلی الله علیه وسلم ها دغه کی دا خبره د زما عزت مندو چې مور او پلار بوډا شول خدمت اونکو او دا د خدمت نکولو په وجا لا جنت تلا نړو هلاک دیشی بد دعا دچا آمین پی دچا لگ سو چکا آمین دا سید الملائکا دا جبریل امین امین دے او دعا بد دعا چی دے دا سید الکائنات سید الکائنات سید الکونین خاتم الانبیاء خاتم المعصومین خاتم المرسلین خاتم الاجودین ہاں دی ٹولو سید امام الانبیاء سید الانبیاء دی ٹولو امام بدعا کوی او د فرشتو د ٹولو سردار پی آمین کوی نو پوہشا شی مضبوط بدعا دا او مضبوط امین دے پی نو بیا آغ سڑے بچر تا چی دے فائدو کی اب کامیاب کلشی اب ترقی کلو کی چی مور او پلار تی خپوی ولی ددو پا حق کی بددعا شوی خورز بمخ کی دا باور پسیوی خورز ببیا نمومی چی مور او پلار تی خپوی والد تی خپا مور تی خپا نو د د د جن اس حیثیت نشتا دا به سرگردانه ګرځي ګټي به ډیری خو سکون به نوی سکی به ډیر خو سکون به نوی خوراک به زیات کوي سکون به نوی آرام د پاره بچ دی دا لیونه کیږي گولے به اچوي یو گولے دو گولے درې گولے
خو مطمئن بد خپل جن نه وي، راحت چین سکون آرام بد د جن تختی دلی وي، لری تر لری پوری با د راحت چین سکون آرام نه ملاویږي. نو راشه زما رورا، نن کتا نه مور خپدا، تا نه والد صاحب خپدې، راځی کا اغی سره روغاو کا، اغی مخه پکوا، قطعن مخه پکوا، او چته خپ کوي نو غټ نقصان مکوي، تب غټ نقصان کوي، او دغه نقصان د دې ازاله چرتم نکیږي. نو زما عزت بندو، کده چانم خپل والدین خپدي، موقشتا د جون نه مخکي مخکي، د مرګ راتلونه مخکي مخکي، والدین دا خوشاله کخه، چې خوشاله شو نو والدین راضی، رب راضی خا، رب راضی شی، ستا و ټول کارونه الله جوړ کی، الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی.

0: هربلای استعمال سره د میدی سانه مسائل چي دي اغه ټول پټول چي دي زمونږ هربلای سره ختميږي دین علاوه زمای عزتمندو زمونږ چي دي هربلای کې دا با کې دا د ګردي د کاني د ګردي د پترې د ګردي د چي دي با کې دا د شګي د دې ټول پړسوپ او زخم بالکل چي دي دا دا چې دی دا هربلایل د استعمال سره ختمیږي دا ګردو جمله مسائل دا چې دی په هغې سره ختمیږي زما عزتمندو چې استعمال کړي چا نه وي هغه ته فایده چرې هم نه ورکوي ولی چې استعمال کړي نه دي کور ته شیز راوړه استعمال یې کا ها هغه ماشومان چې د هغې وینې کې کمی دی وینې نه جوړیږي ها بالکل زما عزتمندو زمونږه هربل آئل کی کمال دارے ولی جول دا زیتون دا کلونجی ندی او شجر مبارکا پا قرآن کے دی تویلی شوی حجی او باکی دا کلونجی دا چی دا آغی پا بارکی آقا آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا مرگ نا علاوہ دا ہر مرض علاج دا پکی حجی تو ردانا تا صبح اور ادلی حاجی نو دغه با کې د زما عزت مندو د دغه قسمه مټیریل نه جوړ شوی دغه زمونږ هر بلایل د بهترین دی بیا زما عزت مندو زمونږ شیمپو پیاز والا د صفات پیاز شیمپو له آملا شیمپو له بهترین رزلټ ورکوي ویخته چمک چمکاوي د دینه علاوه زما عزت مندو بهترین پیکنگ کې خسته پیکنگ کې او زما عزت مندو فائده هم بهترین ده د سر چې دی خشکی ختموي ویخته غټوي یو آملا شیمپو یو چې دی زمونږ پیاز والا شیمپو دی نو قدر منو دغه چې دی باقی دا هله به تا ته پته لګي چې هله به ختم تا ته پته لګي چې کله ته استعمال کې استعمال لکه راو دیړو بیا به چې دی تا ته فائده مخامخ کیږي او کنه دسی صرف او صرف ته وایي چې یاره ما ته مسله ده خو کور نه وتی نه شم پروډکټ روړی نه شم حاجي اوس یو سړی بیمار دی او وایي یاره بیمار یم خو ډاکټر له نه شم اتلی الله غوښتلی وي همداسې به وي اجازت غواړم زما عزتمندو وخت راسره ختم دی چرتم چې سنگم چې په هر حال کې الله خوشحاله ساته آبادم ساته او یو ځل بیا وایم چې زما سره د مینې یو جهان مننه او الله دې ستاسو په حق کې هم هغه دعاګانې قبولې کړي چې کم زما د پاره م کړې دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک دن دا منگل نه سی سمبی ورز دی سوی کال دا جولای دا میاشی سوار لسما دا اسلامی کال محرم الحرام متشتما او دا هندی کال دا هر درشم نیتر دا دا وقت زمان سرا دا سٹوڈیو بگلی که دورز دولز بجی شوی دی دا دی وقت مهم خبرونو سر زی محمد زار اول یو نظر پا سر خبرونو پامینځنی ختیځ کې حالات کړکیچ شوي دي. امریکا په ایران او ایران د امریکې په فوجي اډو نوي نور حمله او لړۍ پیل کړې ده. د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ صورتحال له امله په نړیوال بازار کې د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د مانسیرې بالاکوټ په زلزله کې د 22 کلونو وروسته د یو ماشوم باقیات لا کودای په مقام ترلاسه شوی دی. په کواټ کې د باران پر مهال د یو خټین کور چت پریوتو له امله د یو ماشوم او ښځو په ګډون 11 کسان وژل شوي دي او 12 نور زخمیان شوي دي. د موسم او لوبو خبرونه هم د بلټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هیله ده چې تر پای راسره پاتې شي. په منځني ختیځ کې حالات کړکیچ شوي دي. امریکا په ایران او ایران د امریکا په فوزي اډو د نوې

0: اوکے جی تاسو د محمد علی په فرمایش باندې د شفروق د اردو د پښتو مکس ټپي اوریدلې چې 0963511488 باندې جی بلکې لر ګورو څوک دی سره السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نظمان الله چرنګ یشای ټیک ټاک
0: الحمدلله جی سو خبره کوي د کوم سینو
1: د شیخ اوتار نه رمضان شوري خبره کومه
0: رمضان شوري سه بدرت وچی د چا فرمایش باوریدل غوړي
1: د جنکای په आवाज غو
0: پتہ لگی سی فرمائش

0: او کسی څو کې راته وې چې جان هر ما یاد باز به نواز پواز او د متی الله سی په فرمایش باندې د سندره تاسو اوري دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله
1: وبرکاته. وای ما دې زړه په سر باندې بادشاہ کړې.
0: دیش
1: ما دې زړه په سر باندې بادشاہ کړې چې ته بادشاہ سه زده ورک لمل کړم.
0: ډېر خ ډېر ل ډېر.
1: السلام علیکم نزمان بھائی. چاله سه
0: جوړ منه نسی خوشاله شي که درمن شي خوش ورور می سوک درو سره دې کم زوینه.
1: نشاد محبوب د شیخ اوتار نه در سره پلینیم
0: جی. نشاد محبوب سه ب اول فرمایش رته وشه نور مجلس بیا کوزي
1: فرمایش خدا کا دروي وای خدای ما خام شو شروع په اذان دی ولا غت جنا دی چې کوم طرف لاسم
0: سیدا چې کوم طرف ته لاړ شم نو بالکل سی
1: سو سلامونه به واسو
0: جی جی واسو سی
1: سلامونه په ټانګ کې سبزی منډي کې سید غلام تا او متی الله شیخ ګره تا پتی الله ماستر تا او اسیم اوان تا او نور چې چورې ما زاګارې ټول ته سلامونه او ستا په دا ټول ټیم باندې سلامونه.
0: زه ډېر مننه خوشاله شې که درمن شي مهرباني سي.
1: سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سي.
2: بیا با دیکھ لیتا
0: رزې سي د نشاد محبوب سي په فرمایش باندې د غنر سرواورجي ولاړه ته جانان دي.

0: جان اے خدایا ما هم شو لربر شروع اذان د ولاړ ته ځانان دا چکم طرف ته لاړ شه د غسندره سو اور د سی پروگرام خبره وسندره کې اوردونکو زم ساسو رو نازمن خټک نو بالکل زیرو تللی شي په 0963511488 باندې خپل فرمایش چکم د کنا متکول شي کلر ته ویر شو ګورو سوک در سره د کم زین دي. السلام علیکم. خیر دی زمان د سو خبره کوي د کم زین جی گلو ساز اول فرمائش ورته وشو کا د چا سندر باور دل غوړي
1: سندر خو په دا وای دی تو پک سره می لوګي ټوکی مشورې کې قطار نه جانان ولا
0: د ټوپک سره می ټوکی مشغلې کړې ها
1: مشورې کې قطار نه جانان ولا
0: صحیح شه جی د ټوپک سره می ټوکی مشغلې کړې زه درته پیدا کوم نور سره کېدا گلو ساز شي اوسي
1: شکر الحمدلله صبر کوي
0: خیر خریت سی شګری خلک خوش دی کنه
1: الحمدلله الحمدلله
0: سیدا ګل استاد تاسو ته فرمایش چې کوم د کنه پلیکما تاسو خپل فرمایش چې کوم د غو انتظار کوي سیدا سی
1: ټول مال طرف تاسو
0: ټیم ډیر مننه سی وعلیکم السلام خوشاله سی اوریدونکو تاسو د ګل استاد کال کوم د غکړی اوسی او څنګه غنر ته پلیکنه ځبان وچی د ټوپک سره میټو کې مشغله کړی په خاطر نه جانان ولګی دا بیا می خبر ته پسترستر ګزړا کړه پنزناز بمې پغی کې لوبې د زیره زیدا وره د نخرلی په واسه.

0: وکسي د تاسو د فیضان په فرمایش باندې د غسندره وردل سي بل کلر ته بور شو چې سو خبرې کوي چې د کم ځای نه سي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی الله دې ملشه. سي سو خبرې کوي قربان کم ځای نه. جی محمد صاحب د وزیرستان نه جوړ په خیر. خوشحال شي قدرمن شي تاسو خپل مینه ناک سي. اچھا در ته وي سي کوم سندر به وردل غوړي سي محمد صاحب؟ سيد ازي نور کوم ورونو ته سلامونه لشي سي.
1: ریڈیو
0: محمد سے فرمائش مدد غزل جوید سندر واوری سے.

گزی څنګه چې ځان خوګ دې داسې ځانان خوګ دې جنان د مور پلاره خو ګران دی او ځکه مې وښکې د نیازمینو سترګوزي نه رځې د متی الله په فرمایش باندې اول میسج راغلی دی ځي رځې د غیور وزیر په واسکې سپین ټیکري والا سندره واورې سي.

0: اوکے جی چرتا لاړې سات تصویر ته غلې غلې شړم د ساره می سود زما خور په فرمایش تاسو د سندر واوري د اوس راځي سي د انیل زما خور جی دی خان میسج کړي د بهان مینوال او د انزګبل په واسه دا واوري سي
1: او

فوکس یم هغه د بدحالو ته بد مو یا ټولو کلیوالو ته بد مو وي سې دین لوار اب شو منا لازم غو خور فرمایش کړي د نجیب ارمنی په واسکه رسې د نجیب ارمنی سندره سره واورې سي

اوکي سي او د دین لوازي اور ویه ماته داسنګ پلیکې چې ژوند سلګې سلګې دی فوس یا ډېر مننه فوس یا اور د دین لوازي نور فرمیشن هه د غنې رغل دی رضای د عبد الله وزیر په आवाज باندې دغه غنا ووري.

اچھا چې یو وردون کو ډیر زیات فرمیشن راغلی دي چې بهر اچي بخښنه غوړو الکسن قسم کو خور می سي کړی دي چې بای زمان نام شب نام محسود دي چې موږ داسې پلی کې چې مش مشربنګش په واسه وزیرستان د پښتنو وطن یقینا سره وزیرستان د پښتنو وطن خو زما خورې ټایم سره ختم شو نزمان به خپل ټپ پلی کړ ته ضرور چې بخښنه غوړو زی ټایم سره ختم شو خاص دین لو خوش هم دي فن مخور کے پمخ زونے راق ڈیر مننا سی اور دن لواسی السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ بجی مجھے ہمراہی رما سونگ پلے کر اسی بختور اخوری بخشن غوڑ اسی رحمان سی بچی د بنم جان سندر نو الڈی مجھے پلے کر دوستا فرمائش پک پورا شو خاص مقدس اخور ڈیر مننا سی د ٹول یو جہان مننا اچھے سکھ ہر غلی دی سی جہاں فرمائش کرے دی سی ما کوشش کو خپل برخه جسم رحم فرمیشن ولتا سولز پورا کزی بهر هر جټول نو بخشنا معذرت سی جون خافو نګوري نو ما پسی ارمان درځ کنه درځ ډیر زیات فرمیشن کوم د ډیر غلی دی نو زبر داس وکم چې غت بلاټ شمن سی اکثریت ته بلاټ شمن سی څنګه چې کوم چې اکثریت ډیر وینو هغه ته بچ کوم د کنه وټ واچو نو رسې د سندر واوري نو د پروګرام کې مات تر کې جزات چې ته اوسې شاوردون کو حد وسې آباد وسې خپل ور نظم په دواګانو کې اساتې د لوی الله پمان بای بای ټاټا اینڈ لو یو آل سی.

خبر می کولا د خپل پروگرام د ایشما کاسمیټکس پاکستان چې الحمدلله زمونږ کمپنی سمندر ده هم سمر پروډکټ استعمالیږي. آیا موږ سمر پروګرامونه کوو؟ آیا موږ سمر خبرې کوو؟ په دې پروډکټ باندې موږ سمر خبرې لګوو؟ د دې پسل چند زیات الحمدلله زمونږ پروډکټ خرسيږي. ټول چی رزلټ ده یو واري سوګ استعمال کی خدا چې تر سو ژوندې وي د کې د پاره مسلې د پاره به ایشما استعمالوي. سید اکثر خلک کالو کی دی لکالو کی تاسو ډیره زیاته مننه او شکریا چې تاسو دا سی خپ پروډکټ راوي سی. لازم انسان چې کوم دینو دکان ته ځي یا بازار ته ځي نو ځان پروډکټ خلی او دا سی پروډکټ خلی چې مال رزلټ راکی. سیدا نو الحمدلله ایشما کی رزلټ ده او د رزلټ د وجه بیا تاسو زموږ پروګرامونه کیږي درې ټیم سهار کیږي شپې ټایم کیږي او تاسو زموږ پروګرامونه اوري زموږ پروګرامونه خو خو زموږ خبرې خو خو دا ټول کمالات چې کوم دی کنه نو دا د پروډکټ د رزلټ ده. الحمدلله زموږ په پروډکټ کې رزلټ ده میسج شامل میسج 342 311 22 بہن میں.

خجی السلام علیکم، ہاو آر یو انعام برو؟ استڑے مچ بخیر علی سنگ ای بجانا شو دی اور مسما نائز دا اور خاموشی خاموشی سره وایز دی بالکل او کې دی ټولو رډوانو باندې خام توحید کی امی د جانگیری نه دواګان سلامونه کوي ډیر زیاته مرنه ټانک یو خوشاله اوسه ارجب خان زما ډیر زیات خو ګروړ دی سالارزو کاډو کی دکان دی کم خیندرونه په ضلع باجوړ کې په سالارزو کاډو کې زما आवाज زوري نو عجب خان سره تمام پروډکټ ملایوي انات کلی کې بینک مارکیټ کې کاری تیسن الله دکاندار دی پخار دکاندار کې ډاکټر علی خان دی یو دکان اډمور پم کې دی بل ډا خانه کوسه کې دی اور خوګه چینې کې کور دغه سره هم پروډکټ ملایويږي پښت کې کوم نه نو کاری حسین کاسمیټک سٹور دی کاری حمید ګل له دوی سره پروډکټ ملایويږي رغبان بازار کې کوم دی کنه نو عدنان کاسمیټک سٹور دی لیسم بازار کې نصیر کاسمیټک سٹور دی چارمنګ بازار کې ارشاد کاسمیټک سٹور دی دا ټول د ضلع باجوړ دکانونه دي نو ټول سره زموږ پروډکټ ملایويږي مونډا کې حاضر رحمان سره تمام پروډکټ ملایويږي ها

هر څه کویر کوم زما د مینې رنگ نه اخلي، هر څه کویر کوم زما د وینې، هر څه کویر کوم زما د مینې رنگ نه اخلي، زړه د جانان فولادی وروس پینه ده زنګ نه اخلي. ارس کویر کوم زما د مین رنگ نه اخلي، زړه د جانان فول دی وروس پینه د زنګ نه اخلي، او په خپل سترګو ورته ګوري چې سوځيږي یاران.

0: پخپلو سترګو ورته ګوري چې سوزیږي یاران، خو د ډیوې د سرو لمبو نه لاس پتنګ نه اخلي. او چوک لیونی خو د روزګار پکې د مینې کوي، چوک لیونی خو د روزګار پکې د مینې کوي، د ژوند په جنگ کې خو به هر سړی توفنګ نه اخلي. او خواجه خواجه سړی ته خاندي، خواجه ګوري ورته، خواجه خواجه سړی ته خاندي، خواجه ګوري ورته، نور شایسته ده چا نظرونه نه په جنگ نه اخلي. خواجه خواجه سړی ته ګوري، خواجه خاندي ورته، نور شایسته چا نظرونه چې په جنگ نه اخلي. او په خپله مینه اعتماد چې پیدا سي سړی، او په خپل مینه اعتماد چې پیدا د سړی، لکه فرهاد په تیشه سره، لکه فرهاد په خپل مینه اعتماد چې پیدا د سړی، لکه فرهاد غر په تیشه سره کولنګ نه اخلي. او اوس د سپرلو مینه د بار نه يم، نه يم بورا، او د سپرلې د راتلو مینه د بار نه يم بورا، چې زیړ ګونه مې د لاس نه ګل رنگ نه اخلي. ارس کویر کوم زما د مینه رنگ نه اخلي، او زړه د جانان فولادی وروس پینه د زنګ نه اخلي. او په خپل سترګو ورته ګوري چې سوجیر سوجیر یاران، خو د ډیوې د سرو لمبو نه لاس پتنګ نه اخلي. او چوک لیونی خو د روزګار په چې د مینې کوي، د ژوند په جنگ کې خو به هر سړی توفنګ نه اخلي. او خواجه خواجه سړی ته ګوري، خواجه خان دی ورته، خواجه خواجه سړی ته ګوري، خواجه خان دی ورته، نور شایسته ده چا نظرونه چې په جنگ نه اخلي. او په خپله مینه اعتماد چې پیدا د سړی، لکه فرهاد غر په تیشه چیری کولنګ نه اخلي. او اوس د سپرلیو د راتلو مینه د بار نه يم بورا، اوس د سپرلیو د راتلو مینه د بار نه يم بورا، چې زیړ ګلونه مې د لاس نه ګل رنگ نه اخلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ راغ دا. او اوس اوس تاسو خپل ادبی پروگرام ارو زلندا ستوری. ادا پروگرام دے ار منگل پروج پنجو بجو نواخلا درش پڑو بجو پورے تاسو په درن خدمت چی پیش کیجی. تاسو د دې پروګرام کوربا یا میزبان دا د تاسو خپل قسمت علی رضا. اجی دوستانو لاس په دوایو چې چیرته هم تاسو د موږ پروګرام ارو، که په کور چیو، که کور نه بار رہو، که بازار چیو، که گاڑی چیو، که داسې کور نه بارا لوګو میدانو ته وتلی، غرو په چیګو سرو باندې ناسیو، یا ګرمی موسم دا داسې تته ونه سیانه لاندې ناسیو، د موږ پروګرام ارو. بهرحال چې چیر د پروګرام ارو، الله پاک مو په خپلو نیکو مقصدونو چې کامیاب، کامران او بریالی لره، او الله پاک مو دی سیات او دی عزت په جامو چې پټ ساته. آجی دوستانو، نن د اسلامی کال 1448 محرم الحرام د میاشتې نن 28 تاریخ ته، دغه سه د 2026 عیسوی کال د جولای د میاشتې 14 تاریخ ته، او د آر د میاشتې نن 13 تاریخ ته، یعنی نن د آر اخیر وجوه سبا نه به که خیر و ساون شروع کیږي. اجی دوستانو، الله دی وکی چې داسې جیټ هرد ساون بدرو دا ټولې میاستې چې الله پاک تاسو موږ باندې په خیر او عافیت راولي، او الله پاک ته په خیر او عافیت په ارچا باندې تیروي. او الله تعالی دې هر چا ته خپل وطن آباد کی. الله پاک دې هر چا ته خپل وطن چې روزي میسر کی. او الله پاک دې هر چوک په خپل کور چې خوشاله لري. سنو بالکل پروگرام چبا د تاسو منتخب غزل او اغنا علاوه د تاسو لایو قال چې تاسو په خپل आवाज باندې خپل ګرانو قدرمنو یارانو دوستانو ته خپل پیغام ورکولای سو او دغه سه دوستانو د تاسو میسیجز چې دی اب هند پروگرام ایسا جوړیږي. دین علاوه موسیقي به هند پروگرام برخی. او دوستانو یقیني خبره ده چې شاعران چې دي دا د قوم سترګې دي. خو آ خلک چې کم خلک د دو خلکو په قدر باندې پوهیږي په دنیا کې چې چوره انقلابونه راغلي دي هغه شاعرانو راوستي دي. دوستانو تاسو به سوچي چې نن سبا هر کور چې هر سړی سره موبایل ده او موبایل کم موبایل ده موبایل ټچ موبایل ده چې اخ چې تاسو موږ هر چی وینو. او دوستانو بالکل دغو موبایلو چې داسې شیان هم راځي چې هغه د لیدو قابل نه وي او هغه غیر فطري طور راځي. که ته غواړې که نه غواړې چې ته یو وار موبایل ګرځې نو هغه خبرې پچ راځي او داسې خبرې راځي چې انسان حق حیران سی ورته. دوستانو یو دور وو چې هغه چې دل ټچ موبایل دا نه وو او بلکې په نام ټیلیفون هم نه وو یو پی ټی سی ایل دا به وو نور دا ټیلیفون نه وو. بیا چې کله دا ساده موبایلونه رااله نو بیا هم دو گزاره کوله. خو چې کله دا ټچ موبایل رااله دوستانو یقیني هر سړی په لاس چې نیولی او کور ته چې لاړ سي کور چې کم استرو درته د پورې چې زنانه وو چې هم اوس دا ټچ موبایل نه او ډیر زیات خطرناک شاید که تاسو موږ سوچ وکړو. لکه د هر شي فایده ده او نقصان ده په دنیا کې چې چوره شیان دي یو فایده هم ده نقصان هم ده. موټر سایکل چې ده دوستانو فایده یې دا ده چې زر رسی. خو تاسو به لیدلي چې په دغه موټر سایکلو باندې ډیرو خلکو خپل سرونه مات کړل. داسې دوستانو هوایي جهاز ده چې دا دې په لږ ټایم چې رسی خو تاسو به دا هم لیدلي چې هوایي جهاز کله حادثه وسي نو هغې چې د ژوند امکانات نه وي چې ته به بیا بیا زمدای پاتې شي. مطلب مې دا ده چې په دنیا چې څه شی دي یغه پازیټیو او نیگیټیو روخي. مطلب دې هر شی نقصان هي او فایده هي. خو دوستانو که تاسو موږ موبایل ته سوچ وکړو بالکل موبایل هغه شاید چې کم کار په ساده موبایل باندې چلی دی هغه پکیږي. خو چې دا کم نور ډرامې پچې وته دا بیا بالکل دا داسې نقصان کوي داسې نقصان چې ډیر زیات نقصان کوي. خاص کر دوستانو چې موږ په کورو چې دا ټچ موبایل وي نو دا ډیره د خطرې خبره ده. یو ملګری ویله چې په کم کور چې موبایل وي له زنانو سره نو دا داسې ګڼي چې دغه کور دروازه نشته د دغه کور دیوالونه نشته. نو دې لپاره دوستانو تاسو ته زه دا خواست کوم چې دا موبایل چې ده موږ تاسو استعمالو خو به اوس خامخا ځکه چې دې بغیره کیږي نو خو ډیر په احتیاط سره دې اخکو او ډیر په حفاظت سره دې استعمالو. دوستانو یو دورو چې هلته ویسیار راغلی و نو هغه ویسیار باندې به خلکو فلمان قتل خو ډیر پټ پہ قتل داسې به قتل چې ډیر په عزت طریقې پټې طریقې به وړای به با چې کم ځنی و کوم پروګرام جوړ کړی و هغه به یې شپې نه وخت پله چې خلک و دسله او کله کله به خلکو ویله پلانېدو ویسیار را وړی ده. هغې نه بعد دوستانو بیا دا ډش اینټینا روته نو چې کله ډش اینټینا روته بیا خلکو وی چې یاره دا ډیر نقصان وسو. خو دوستانو آخو بیا داسې شی و چې آخو په جی باندې پروت وخت به چنستې دی اوس خو ډش اینټینې نه سلګونه تیز شی هغه ووتی او هغه موږ سره په جیب چې تاسو موږ در دې اده پورې که باتروم ته ځو نو هغه موږ سره وي او که په سفر باندې یو که ګوشي چیرته یو. نو دوستانو چې کله دا ډش اینټینا راغلی وه دا یو وخت و او دا یوه مشهوره خبره وه چې داسې ډش اینټینا راغلی نو خلکو ویل چې دا ډیره د نقصان خبره جوړ اسله. نو دوستانو لکه ما چې تاسو ته خبره کوله چې شاعرانو په هر وخت چې عوام ته پیغام ورکړی دا، عوام ته دانائی ورکړی دا، عوام ته سوچ ورکړی دا، عوام ته شعور ورکړی دا، او عوام ته پیغام ورکړی دا، خو افسوس خبره دا ده چې تاسو موږ په شعر باندې سوچ نه کوو، او بس صرف در دے ارو چې باجا او د بلک او رباب دغه ګور شیر تن ګور. دوستانو محمد رحمان خاکسار دا د مجاد د ټانک ته علاقې یو سنگر دا او شاعر هدا. نو دوه په اخ ټیم چې کړه دا ډیش انټینا را نور شاعرانو هو تب ازمای کړه دا، خو محمد رحمان خاکسار په اخ ټیم چې د ډیش انټینا په باره چې ویل دي. نور دوستانو راجو په ساز او آواز سره پکښلي انداز سره ویل دي. نو راجو چې تاسو موږ د دې آواز ته سوچ وکړو، د هغه وخت موسیقي ته سوچ وکړو، او دې ته سوچ وکړو چې د غزل چې څه وایي. نو زه ټولو اورېدونکو نه دا خواست کوم چې دا هر شعر چې دا هر لفظ چې دا هغه د پوره په سوچ او بچار سره اروي، نو خوند به ورچې واخلي. هر لفظ چې یوه معنی ده، هر فکرې چې یوه معنی ده. راجو دوستانو چې دا د محمد رحمان خاکسار دا خوږ غزل وارو او دا هم وارو چې د معاشې ته، خلکو ته، پښتون قوم ته چې ویلي دي او کوم پیغام یې ورکړی ده، او دا یې ښه ویلي دي که بدې ویلي دي. راجو دوستانو تلا د تاسو په لاس درکوم، او تاسو به بیا دې چې دا د ښه ویلي دي بدې ویلي دي بهر راجو چې په ګډه سره دا خوږه سندره وارو.
1: کله نه چې ڈش انجینر

خو زه یم اړولی نشم پام لتا سوکلی زړه مې نه تم کېږي پټ له خلکو د دنیا زم زړه مې نه تم کېږي پټ له خلکو د دنیا زم په بیرته چې راځم پتور ما خام لتا سکلی پبیرتا چراجم پتور ما خام لتا سکلی خوزی مڑا ولی نشم پام لتا سکلی شیر دا نامعلوم صاحب چی تیر سی ها غیر سی چاویل چته هیر کړه چې تیر سی ها غهیر سی

باغ کې داسې کښلي ګلان چیرته و، باغ چې داسې کښلي ګلان چیرته و، ګل ستا د شونډو په شان چیرته و، باغ چې داسې کښلي ګلان چیرته و، ګل ستا د شونډو په شان چیرته و، او خور مې شو جولۍ کې د ګلاب په شان، خور مې شو جولۍ کې د ګلاب په شان، داسې مې ګمان په جانان چیرته و، او بیا یې چوک مختل ته روان کړی دی، خلک ډلې ډلې روان چیرته و، او زه یې چې له بدو منې کړی وم، داسې نیک طبیعته کسان چیرته و، او زړه یې چې غوښتل په سره غرمه راغی، مړه وه که اودا مړه و که اودر رقیبان چیرته و، او درد چې لوټله خزانه د مخ، درد چې لوټله خزانه د مخ، تا د تورو سترګو ماران چیرته و.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک دن دا منگل نه سی شنبی ورځ د سپیکال د جولای د میاشتې سوار لسما د اسلامي کال محرم الحرام متشتما او د هندي کال د هر درشم نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو د افغاني وګړو د پارا نړیوال امدادونه شروع کړي شي

قبضہ مافیا اخکار شوی دی وګړو د تحقیقاتو او د تحفظ وختنا خړې دا د موسم اولوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا ضلع خیبر کې لنډی کوتل تورخم بارډر باندې د افغانو د وګړو دپاره د نړیوال امداد تیاری شروع شوې دي د خوراکي توکو په شمول باندې د لوی شمېرې سره د ورلد فوډ پروګرام دپاره یویش کنټینر د افغان بارډر تورخم ته رسیدلی دي د زراعو وینا ده چې امدادي سامان وړونکو کنټینر ټول ضرورتي قانوني کاروایي مکمل کړې ده د کمرستو چې د ورلد فوډ پروګرام یویش کنټینر تورخم بارډر ته رسیدلی دي پانچنار کې د پاسپورت دفتر بندې د ملي د تبادلې له امله نوې تعیناتي لا تر دې دمه نه ده شوې امولس اندېښمن دی په کورم ضلع مرکزي ښار پانچنار کې د تیرو سور جراسي د پاسپورت دفتر بندې د ملي د تبادلې وروستو عام وګړي اندېښمن دی د زراعو تر مخه د پاسپورت دفتر د موجوده عملی تبادله شوې ده ولې بیا هم د نوې عملی تعیناتي لا تر دې دمه نه ده شوې چې له وجې دفتر بندې او ټول سرکاري چارې ځنډولې شوې دي په بلوچستان کې د فتن الخوارجو د مخنیوي لپاره د پاک فوج فرنټیر کور اف سی بلوچستان او پولیس لخوا په شریکواله توګه په اپریشن چابان په خړول شروع دی چې پر مهال نور نه خوارج هلاکړي شوي دي ټول ټال د املوش میرا اته اتیا ته رسیدلی ده د سیکورټي زراعو تر مخه د کاروي پر مهال بلوچستان د سختو حالاتو سره مخ دی په غریزو سیمو او عامو میداني سیمو کې د فتن الخوارجو پر ضد باندې د فورسز اپریشن دوامدار دی د سیکورټي زراعو تر مخه اپریشن چابان په شروعاتو کې تر دې دمه د عمل شوي خوارجو شمیره مجموعي توګه باندې 250 ته رسیدلې ده د دې علاوه د جولای په 15 نیټه اپریشن شابان شروعات چې ودی انټیلیجنس بیس باندې اپریشن پر مهال باندې یو سل یویش خوارج دهشتګرد هلاکړې شوي هم دي چې وروسته د هغې ټول ټال یو سل یویش خوارج هلاکړې شوي دي پیښور دو مختلف ځایونو کې د ډزو پیښې رامخته شوې دي یو تن مړ او دوه تنه زخمیان شوي دي صوبایي سرخار پیښور کې دغه پیښې رامخته شوې دي کوم کې یو تن مړ او دوه تنه زخمیان شوي دي د ډزو په پیښه کې د کی ټی ایچ ملازم وژل شوی دی ولې دوی په پیښه کې ماشوم پر شمول دوه تنان زخمیان شوي دي په پیښور بورډ بازار کې نامعلومو تنانو ډزې کړې دي کوم کې د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ملازم په موقع په حق رسیدل دي ملزمان په موقع د ډزو کوزرستو په تیښته کې کامیاب شوي دي ولې رستو د یو ماشوم په شمول دوه تنان زخمیان د خیبر پختونخوا وزیراعلی عبدالغنی افریدی سره ملاقات کړی دی کوم چې په خلکاپی کې یو یایم متعلق عوامی مسلو ترقیاتی منصوبو او نور هم چارو باندې تفصیلی خبرې اترې شوې دي ملاقات پر مهال باندې چیف سیکرټری خیبر پختونخوا شاه ولی شاه صوبائی د بلدیات وزیر مینا خان افریدی او صوبائی د اطلاعاتو منسٹر شفی جان هم موجود وو چې پر مهال باندې د صوبائی چې پر مهال د عوامی مسلو د پوره کولو لپاره کوټل عملیات پیل کړی شوی دی او د پیښور تاریخي ودانې د قبضه مافیا ښکار شوې دي وګړو د تحقیقاتو او د تحفظ اوختره کړې ده د پیښور تاریخي ودانې د قبضه مافیا ښکار کې دروستو د سیټي وال یو حصې په مبینتو غبانې د اړنګولو رستو د وګړي خلکو د پاره د شفاف تحقیقاتو او تاریخي ورچې د تحفظ اوختره کړې ده ولې د باقي دیوالونو غورځولو او په هغه باندې د پلازې تعمیر کول حواله سره الزامات مخې ته راغلي دي د پیښور وګړو ویل دي چې قصه خوانه او نورو ودانو په شمول باندې زیاتره ودانې لنګول کیږي او د هغې پردینو باندې پلازې جوړول کیږي دوی ویل دي چې دا د پیښور د تاریخ لوی نښې نښانې موجود دي د دې پرضد باندې به مونږه سخت احتجاج هم شروع کوو او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د پاکستان او جنوب افریقی اومن ٹی ٹوینٹی د پاکستان او جنوب افریقی زنانو انڈر 19 لمبی ٹی ٹوینٹی میچ پا نن کی گی دا میچ پا دا پاکستانی وقت تر مخا ماخام بجی شروع کی گی تیر وز دا پاکستان او جنوب افریقی ترمنزا دا اومن انڈر 19 ٹیمون ترمنزا دا پینزو میچنو باندې مشتمل سیریز ٹرافی شروعات چوی دی دوان ٹیمون ترمنزا کپتانانو دا ٹرافی گٹن دا پارا خپل حسی شروع کلی دی بلخوا دا فیفا ورلڈ کپ لمبی سیم فائنل با فرانس او اسپین ترمنزا نن دشپی کی گی دا میچ نن د شپې 12 بجې شروع کیږي فیفا ورلڈ کپ 2023 بګیشتم لومبي سیمی فائنل با د اسپین او د فرانس ترمنځ لوبیږي 2023 چمپیون فرانس سلور کال درستو د فائنلست پاتې شوی دی او د اسپینیش ټیم 2023 بګیشتم او د تیر کال نېشنل لیگ سیمی فائنل ته هم کوالیفای کړی و
دغه شان د ایشین انډر 19 والی بال چیمپئن شپ کې پاکستان مسلسل درې ما ګټ ترلاسه

Assalamualaikum and Assalamualaikum, ladies and gentlemen. ضلع ٹانک ایف ایم 88.4 اروندن کو السلام علیکم چرنګ چل دجی شی ٹک ٹاک ته بتونه سی اتونه میساجونه وخت سر شپې ورجی شی روان دي امید لرم چې بالکل ٹک ٹاک پایو بس پر جوړ پایو زبردست پایو او جی ما زګرای شي کوم دا هغه به انجوای کوو زګه چې ما زګر دې کنه مازیګر کلی مازیګر یو خبره ریاض اسلا هغه خبره دا د مشکلې میخانی چې پکوړو ولې یو کس پکوړي به خرشول لال شاه نوم اخوا ته به مازیګر په پکوړو باندې ځای نه وو او نن ما هم ترتیب ترتیب داسې جوړ کړا ده پیاز ولګانو او شنو مرجو والے پکوړي مې رخصې دي دا شین را چکلب سړی اخری کنه د خپل خواند شه خوشور ویدون کو دی پرمن کاسمیٹک زال لائیو پروگرام دا دی پکوڑو بالکل پروگرام دا پروگرام دی دغه پرمن کاسمیٹک سا اور پرمن کاسمیٹک سی کم دا غی په حوالے سره تاسو چې خبره کوو چې معلومات غواړو نو بالکل دی پروگرام چې ویسه درکوم زګه چې دی پرمن کاسمیٹکس پروگرام دا

ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیل نه ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالونه د کاسمیټکس کاروبار کوم. پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم. ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي. هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم. پاکستان زنده باد. اشما کاسمیټکس پاینده آباد.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو ما ته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګرانو مینوالو تاسو ټولو ته د منډي د مخې ویلکم په خیراله اور ستړي مشي وایم ما ته ویل کی تاسو قربای کرام خان اور تاسو د وخت کی زما आवाज الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اور زما تاسو سره هر ماس خوتن ملګرتیا کیږي د نهو بجو نه والا تر لسو بجو پورې او ملګرتیا الحمدلله څنګه تاسو ته پدره چې څنګه سټوډیو د اشما کاسمیټکس پاکستان دا انداز اکرام اور دا پروگرام هم د اشما کاسمیټکس پاکستان دی د اشما کاسمیټکس پاکستان په دغه غم کې سحر راغلی او لخير او ماس خوتن شو او لګیا یو سرم کارنه شو او بس اوس په دې لګ وخت کې یو ملګری را سره ناستو ما تل یاره که خفه کې کینه او خبره درته وکم مې زمار پروگرام ټیم دی ما بس انیر یم ما کس په کاری سره خبره وایا بس چې کم کار دی واخو او شو چې څه پس راغله و غرور کنه نو د کشان دی بګیم بیا مې بګیو د ماما د زوی کال کلی نه رالو زمونږ یو د ماما نو سې دی و یې راغه د سلورو بجونه به درک شوي دی او چته په خبر ته خو باندې درغله نو ما وی چې ماشاالله پېښور ته راغله نو بیا خو بس زی بچرتا بیا خو بس زمونږ هم خوره دی او آرام دی چې د ماما د زوی زویم دی کنه نو بیا هغه سره پکې سو شو ما سره فیکټری کې مامام کار کوي دغه الک دغه ماشوم تر زویم را سره په فیکټری کې دی نو ما وته چې یاره بس تا غي سره رابطه وکا ځان ته نه په پته باندې پوهه کوي چار بجې مدرسې ته وته دی او رسیدل نه دی نو مې الله دې خیر کی الله دې

0: کې الله دینه کې کچې ډاکوانو ته څوک حواله نه کې د خپل کشرانو چې کم دینو هغه ډیر زیات خیال ساتي کنه. او بل خبر دا ده چې سویل نه شو بهرحال الله دې رحم وکړي. خدا نن سبا دا 3 بجې هم داسې تک سره غرمای کنه 4 بجې شوې نو بهرحال مدرسو چې کم علما دي اساتذه دي زمونږ ډیر محترم مشران دي نو غیلم لګ خیال ساتل پکار دي چې یار دا ټایم لګ وخت سره سره لګ وره خواکی کنه لکه 3 بجې 4 بجې تک سره غرمای کلو کې بیا اسپیشلی جمعهتون ډیر لری لری مدرسې لری لری وي کورونه لری لری وي کنه نو بیا چې انسان روان وي را روان وي نو بیا پته نه لګي نو بہرحال اللہ دے رحم کی. اور نو بیا غسر پا خبرو نو ما ہوتے چھے یار بس زمان پروگرام ٹیم دے ملزے پروگرام کم او انشاءاللہ بیا ٹولش پا پراتا تھا نو بس دکا خبرو اترو کے چکم دے گا نا او دکا پا کیسو کے او دکا مصروفیت کے چکم دے نو دا ورس تیرے شی او خبر نشو چھے چا خووی او کچا بدوی بازی بازی خلق بیا مونگ پسی مونگ توائی چھے کرام بھائی تا پخپل پروگرام کے ما تا اکثر زما خویندې رونه وای چې ستا پروگرام زما په دې خوخ دی چې تاسو چا پسې خبرې نه کوئ نو خبرې خو هغه خلک کوي چې څوک د چا نه څه واوري کنه نو مونږ ته پته نه لګي چې څوک مونږ پسې خوي که مونږ پسې بد وي کنه. سار شي او ماسخوتن شي بس مونږ دی الحمدلله عبادت دی او زمونږ خپل کار دی او زیات نه زیات چې کم دی نو هغه کور سره رابطه ده میلمانه رااله دا رااله دا په کار دي دا وړل په کار دي کنه. او نور هم دغه خپل زمونږ چې کم د اشما مصروفیت دي زمونږ کم لکان دي زمونږ کم انګریډینټ دي زمونږ کم مټیریل دي یا ګوډ فینیشنګ کې کم زمونږ پروډکټ آیټم تیاریږي او الته دا په کار دی دلته دا په کار دی بهتري څنګه راشي بس زمونږ ټول ذهن هم په دې کې ګرځي را ګرځي والله که مونږ ته پته لګي چې څوک څه ټایم پروګرام کوي او څنګه پروګرام کوي او څوک سوای د ریډو په لیکه باندې زیاتر د سوشل میډیا بس د شپې انسان له خوب نه ورځي نو بیا ګوتې وخي را وخي نو بیا به کې چې کوم دی اکثر مونږ ګورو ماشاءالله هر یو سړی ټیک ټاک کې او فیسبوک کې پروفیسر دی. جی ډیره مننه زما د دغرونو خويندو چې کوم ما خبرې زما د اواز حواله سره په هغه کې آسما منګل میلینا زما ډیر خوږ خور ده منګل میلې کې څوک زموږ اواز اوري کراپ کلی کې زموږ د اشما تمام پروډکټ امداد الله کاکا سره ملاویږي. ها دینه علاوه چې کوم دی زبیدا نور زما ډیر خوږ خور ده وای چې سویټ بای جان څنګه خی ټیک ټاک برابر سی ای او سیب آی لایک یور شو یور سویټ امیزنګ وایس اف ام زلمی ریډیو شهرا باندې بالکل اوکے ده او وای چې زبیدا نور یم ما سره کول نور ده اور اشما تمام پروڈکٹ چکم دے زبردست اسپیشل دی اسپیشلی آملا شیمپو آملا شیمپو دا پلاسٹکی بوتل نہ دے یار بس 80 روپے گورا گران شو خان لک پیٹرول چو خوزی کنا نو دا پلاسٹک شیزو نہ دی دا ور سر خوزی زکہ جے دے دانا رازی دا سعودی عرب نہ نو تالو کی وی پیٹرول سرا کریانو سرا ہر س سرا نو تاسو تو پتہ نہیں چھ تا سو رور دا تاسو دا پارا سمرا سخت سرا مخ دے او سمرا په سخت باندې مناسب ریټ کې پروډکټ چې کوم دی نو هغه مونږه تاسو لپاره درکو. حامد د کرک نه دعا سلام را لګي. وعلیکم السلام حامد ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې. ادن دعا سلام را لګي. وعلیکم السلام وای چې اکرام خان په مونږ د ټول جهان ګرانا وای چې ویلکم بہت خوشی ہوتی ہے جب شو کے لیے آپ آتے ہیں اور میری بہن آپ یقین کریں مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے شو کرنا اور شو کر کے ہی میرا موڈ جو ہے نا وہ آف سے آن ہو جاتا ہے صحیح ہے. اور اگر آپ مجھے یہ بتائے کہ سارا دن آپ جو کام کرتے ہیں اس میں آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے تو شو مجھے بہت پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شو میں میری بہت ہی پیاری بہنیں خواگرونا خواگ خوائن دی دوی سر عمل کرتی ہے اوشی پروگرام کے نا خواگ مشران زم خبر شم دستا سنا خو دبد مرغا دا نور کارونا ربانی دمرا را ڈیر شول او دمرا ڈیری گی کہنا چ الحمدللہ مونگا صرف کمپیوٹر لا زمانہ علاوہ ما دو کسان ساتھ لی دی یو ڈاکٹر سلمان دے ماشاءاللہ ریگولر راضی یو میو بل رور ہم ساتھ لے دے صحیح دا خدا غیب باوجود بیام بازی شیزونا دا سیدی چا زمانہ بغیر نکی گی کہنا نو دا نور کارونا را بانی دوم را ڈیر شول چے ما زیگر گورا زا ام پدے آفیس کے دا سٹوڈیو نا باہر دل تکے ٹیبل لپ ٹاپ تناس لکان را سرناس تو آو پروگرام میں چکم دے نو اونا کڑو کنا نو زما خپلم پروگرام خوخ دے زما خوګو خوین درونو استاسو د وجه استاسو د مینې د وجه استاسو د عزت د وجه استاسو د محبت د وجه چې کم تاسو مونږ لرا کړې ده او دا یونیم چې پکې خو دی خو کوي بزوت هم خیر دی مړه په یو هندو بټخیل نه ورانی یا سبحان مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سو کم زما آواز اوری منگل میلا خیبر پلازا کی زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی حناسنا ہما دا چار سدینا زما دیر زیادت خوگی اور قابل احترام لسنر دی دا چار سدی ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ گورا دا شپی پروگرام ماموری خوا اشما نور دا بابو زین دیر زیادت مننا نازمینا دا شاخ نمبر شپگم نا خاجي ان شاء الله غب شپ بلګو ور سره بس تاسو کالونم شاملو او تاسو میسیجز بم شاملو. الحمدلله په ټولو چینلو باندې اني اریما دا وینا دا د ایم اس ڈی انجینیر نو زما دا ټیم چې په کوم چینل باندې پروګرامي نو هغه ماشاءالله امن ریډیو ټانک, امن ریډیو کرک, لکی 88, لکی مروت ریډیو دے, گلوبل ایف ایم 91, سنو ایف ایم وانا وزیرستان اور سنو ایف ایم ٹل ریڈیو اور زلمی ریڈیو نوشیرا. سیف میرے پیارے بھائی, جاسی کے نا جاسی چترال, دسو نا میرے پیارے بھائی, جاسی جاسی کے نا جاسی. سیف بوئی جزا بتائیں انشاءاللہ چترال تبو زم خان زم سم خوشحال ہیں زگر چترال کے ماں کم زینے لی دلی نو خو مالی دلی دی دا سی دیر بھائی علاقی بھی چاوہ سیف مونگ تخائی چترال کے خجی اکال کو لے شئی نمبر چکم دے اگر گورا دیر زیادہ آسان دے 0315-94-32-2 او 0335-960-74-50 پا دے دوانو نمبر بانے کال میسیج کو لے شئی او دا ما سر خبری ہوشو لے دے تبیان خا گورو دا فون پلی کر اسر سوگ دی اور دا کم زین را سر عمل گری دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سوگ خبری کبھی دا کم زینہ
1: نازمین خبر کوم دا شاخ نمبر چھے
0: نازمین خبری کوي د شاخ نمبر چینا نازمین سنگه زما خوږی خور طبیعت د خدای برابرې
1: خیر
0: شکر الحمدلله خیر خیر دې نازمین نن خو دې ساجيبه کار وکړو ها
1: څنګه
0: د ماس خوتانی په پروګرام کې د کال وکړو لومبه کال دی وکړو
1: او خوشاله خبر خدا دا چې څنګه ریډیو ان کو پستا سنا
0: غلی وي او ما
1: لا چې کالو
0: که نو یو هفته بعد مې وکړو هغه مې د شپې کړو اوس مې د شپې ملاو شو یاره ما ته داسې ښکاري چې یا چا کرتلی او یا د کور خلک چرته تلی دي
1: سر مکو منزل تلی
0: الا زر زر خبرې کوا زر زر خبرې کوا بیا به خلک راشي بیا خبرې نشي کولې
1: نه نه تم خبر دې برازي
0: دې ګوره تجربه مانی کنه مانی زما خوري ها
1: ګوره
0: ګوره زکه پیر نه مانو خالیم نه مخا زکه چې غوری والے نادر سموسو والا ما سر سحر بیگانے پروگرام بارے کے خبر ڈسکس کولی چې تاسو دا خبر کړی دا بالکل صحیح دا صحیح دا نو ما دا ما سر ہم شیوی دی کنا نزخ پل ایکسپیرینس چکم دے آغا شیر کوما لکه دانه دا چی دا او گورا انسان تا چی وخ سخی کنا وخ حالات او زندگی دا ورته نی کتاب خی او نه ورته د مازی کسی او کہانیانی خی چی خپل یو انسان زندگی تیره که او دس رسو شی نو دا دا دن کلم نهی ریگی دا دا دا پارا یو سبق وی
1: بلکل
0: سی حوار دا هم دا سی دا خانا زمینی دارا چه موسم سنگ دے ستاسو په شاخ نمبر چې کې یاره د کلی موسم او بیا اسپیشلی د کلی شپه ډیره خسته وي خو چې ماشي پکې نه وي ماشاءالله خپل
1: ډیر ماشي اوس خو د لکتې مو شي ماشي
0: د ختم شي وي او بیا د کلو د ماشي چې کم دی کنه دا ستاسو پوزې په شان 13 وي
1: اجي سر دا خاله په وچه کې
0: نه او خيار ایخه که شمناز وی کنه نو بیا دې را سره بحث شروع کولو چې نه داسې نه دا ز سنگه یم تا ته سنگه پتا ده ها نو تم ګورو خيار ته وی چې دا خلک بوې کری شای پوزه تیر ده
1: اجي ته وو ها دو په تم ګورو خيار شوی ما کنا او اغا خلک نو وی چې وین تم خو بیا پر درس خريو څنګه پتا نه دې ګورو ماته نه مکه دوه وکړو
0: بس هم دک شان دې چې دا سنگه دی وې ما ما اورېدلې هم دک شان دې انشاءاللہ آواز صحیح درزی کنا نو دا زما دا پارا چکم دے دا خوشحالی خبر دا والا دے بریانی والا سر خبریو کا خان تا تنویما حامد تنویما دا مخد دوی لگا دے خوار آڑا والی دا نو زکه می وې کنه بهر حال بس مونږ خو هیڅ هم نوایو زکه چې الحمدلله زمونږ هر ځای کې اوریدون کې دي او بس چې دغه ریډیو والا او زما د غرونه چرته خوشاله نو زور سره مکه زه کې خوشاله یم. خان دا ورته کله کله ورته خان دا بیا ودرنه مخ نه اړي خا ریډیو ته خان دینه ریډیو ته کنه خان دا ورته کله کله ورته خان دا سبا ستاسو گاون تا درزم خا بشا پیسل دی کر رازم اور سارا برکر آواخ لے سیدہ خوری
1: سیدہ در باشم اجی سمائی تا بوس کو دستاسو اش محر بس فری ندا
0: آو ندا
1: دا نو دا چې مونږ د دې د پام کې ستا کنه ستاسو سیستم سره تاسو راوځي دا چې مونږ کوو هغه څه کې کبدي سر باندې راځي کیږي
0: خاصه دا دا به داسې چلو کې کنه چې یو پیره به ته دا پم کولاو کې او دوباره به خټېټ کې بند به کې دوباره بیا به ان شاء الله داسې نه کیږي ها دا لوز دے لوز دا چکل لوزی کنا نو دا خو اصل کی دا ہوا پا پریشر باندے دا سپری برا را غرزی نو دا چرتا لوز دے نو آغا منس کی دا ہوا تا زیب پاتے دے نو پاغی تے دا سپری را غرزی کی خان تا والی خفا کی گی منا تالا با مونگا یو بالٹے دا رولی گو دا اشما ہربل سپری ٹپ کی اچھا واو یو غوپا پا کی سارو ماس خو تن وخا ډیره مننه خوري الله دې خوشاله ساته فضل آباد کې معراج استاد سره زمونږ پروډکټ ملاوي کې معراج استاد سره مې په مړی کې ملاقات هم شوی وخا ماشاءالله درې مې لمراغلی وخا سړی دې جنازې لمراغلی و بغیر لطانا بغیر لطانا
1: سوچ میں کو غم لو کہ شان زندگی دا د شمار شپې ورځې دي او لکه دې کې یو انسان د خپل خوښې زندگی نشي تیرولی دی او خپل خواهش نشي پوره کولی
0: بس دوا وکاو خورې الله دې ستا خواهشات هم پوره کړي الله دې کې چې ته د خپل مرزي زندگی تیره کړي دوا به درته کو خا پوره بشي دوا به درته کو ان شاء الله ته ګوره ان شاء الله بس پوره کیږي وخا
1: دینه بعد هم پوره کیږي
0: آ وا وای پوره کیږي ان شاء الله ته ګوره صحیح ده اللہ حافظ وعلیکم السلام ناظمین ما سر ملگری واد شاخ نمبر چینا اور زلمی ریڈیو باندے سوکم زما آواز اوری پا چار صدقی تغبی مردان سوابی نو شیرہ نو بس ماشاءاللہ مبارک شی ستاسو دا ټولو غوګونو ټیک ټاک دی او دا خوشحالی خبر ده چې زلمی ریډیو دغه تربونو ته کار کوي او زما د غرونو خويندو ته اسانی وي او که چاته مشکل جوړ شوی وي نه نو بس جو غوینه معافی غواړو جو څه کولای شو ها انسان دی او عجز راځي ګور بل سره د فون بلی کمانی سوق دی کم زنه دي تاسو هم کال کولای شئ 0315947232302 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اینڈ وعلیکم السلام خان بہادر صاحب سنگھ خی ٹھیک ٹھاک برابر ہے
2: شکر الحمدللہ جی صاحب بیگم دغه کال ملاو ملاو د اخری کال زکلن بس خپل ایک دم کاټلا دومره غسره اتل لا کنا
0: او هو منډه بده والے وب محمد دین بده او تیر چک لگاولې وے
2: محمد دین تنن ور غلا او کنه او تا والا د مال یو چک
0: درغلی نو زمونگا پی خبر کے دا خبر مشغور دا چی سوک وی لکا دیر سخت غصہ راغلی بل انسان ہوتی لکا پزان چکو لگاو چی غصہ درغلی دا خان بہادر سے بزما خدا کوشش چې مونږ هر چا سره خبرې وکړو خفکیږم چې څوک انتظار وکړي څنګه ته وی چې ما اوس څنګه انتظار وکړو اته منټه داسې ما پرونه انتظار کړو خو بیا خبرې ونه شوې کنه نو بس دا کله کله سیګنل او مسله راشي کله د کالر خیال نه گینې زه سخت خفکیږم چې څوک یو منټه انتظار وکړي زه کوشش کوم چې دا کال بیا ډراپ نشي
2: نا جی صاحب موږ نه خفکیږو ځکه چې دا ته دا چې موږ اوس تا غوړ زارل نسلران وکنا
0: یار دا خبر دے سہی دا دانوی کالران دے زما خفکی گنا خدا زاڑا کالران ڈیرو خیار دی ہاں پدے نو کم دا سے راضی لکا سہر اشمل زما خوگ خور راغلے و پہلا زلی کال کڑے ازما په خیال جوړ منګل مې لینا وا کمه لکه نو وسره نه هیر شو ډېر خوږی خبرې وکړلې خسته خبرې وکړې بازي بازي پکې داسي چې کالو کې ډېر خسته خبرې کوي ماشا الله
2: او زنده زړه واري زنده ډارانی کنه به
0: ها لکه ځان چې والي تر ډارانی ښا
2: او کنه
0: صحیح ده خدا کور والا نه ډارنه نور ماشا الله تکړه خو کور والا نه ډارنه ښا
2: یار اج ته ما باندې بدارې ما محمد دین نه پټ کوځه محمد دین خو نه لې ته پند کې سره ګرځاو
0: یار محمد دین خو ماشا الله ډیر زیات کنټرول کې راغلي دی ښا خو زماړه دا چې کله انسان داسې لګ اورې چی عمر زیات شي او زیات عمر کې وادو کې هغه بیا هم داسې وی بیا تابعداري خان بہادر صاحب اللہ دی خوشحال کا ڈیر زیات مننا خوشحال اوسے سو کم زما آواز اوری پکم زے کی پغزنی خیلو کے نو پا کریم خان مارکیٹ کی محمد دین سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی رازی گرو بلا سر فون بلی کا سوک دی اور کم زینا سر ملگری دی اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: وستړې مشي زما خوږی خورې په خیر رالي قربان څوک خبرې کوي د کم زینا ام خانی څنګه خورې طبیعت دې خدای برابرې ساکب جن سٹور پروډکټ راوړي کنه کنجوسي کوي
3: الحمدلله
0: خا ماشاء الله او پیسې ورکوي شهاب غونتی شهاب خو ګوره په خپل پلار په مور په ټولو باندې پروډکټ خرڅوي بل خبر دادا ڈرسم شامل ہوما نو ان شاء اللہ بیا تو گورا وائے چی دکان بد مشوری کی نو وائے دا مشور تیا خلق پی سیا خلی زائی در تا اسے مشور ہوما
3: جی بھائی زار تا جتا مدرسی تا سیا زدر تا دکان یا دوام ورتا
0: بس زمان خوگی خوری اللہ دستاسو والد سیب تاسو تا جوندے لری اللہ دې ستاسو دا مینا محبت عمدہ سے نصیب کی نن سبا په وخت کې دمرا خو والدین چې دا اغه خپل بچو سره دمرا مینه وی نو دا ډیر کم تر وی دا سي والدین دي د خلکو چې بچی دا غوی مخ کې خبرې نشي کولای حالانکه دا سي نه د پکار بچو سره یو دوستانه تعلق پکار دی
3: جی وای بالکل
0: خازما خوږی خوري سره پیغام ورکې اوریدونکو ته
3: وای ټول ته دا پیغام ورکوم چې ايش مکری کریم د استعمال کی زما والد صاحب خو دې دې لکه چا دې شاوې مونږ ورته هر ما سوتن غړو او حمزه جننا سٹور غونډي کلا مارکیټ او ساکب جننا سٹور مکه هوټل امبيري کلا
0: د مکه هوټل کې برابر باندې خوراک کوي دا ساکب جننا سٹور چې کلا ور علم خان
3: جی بھائی جی ترا سے مامے والد صاحب تا چې کرام بھائی وی جذب دا زب مولانا عبد الحلیق ته پر دوری بچا کار و هم چیرا شب بتور سره ملایږي
0: او و ما باندې بدا پدې مکه هوټل کې خامخا خورا کم کید کور بنا هر درزم خا ڈیرا مانا نا ام خانی زما ڈیرا زیادہ خوگا خور ما سر ملگری و خوشحال و سلو یا خزشی گورو بلا سر دفون بلی کا وانی سوگ دی اور کم زینہ ملگری دی اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: کولا با جی ستڑے مشے پخیر رالے دا انجینئر ماوا کور اورانی بالکل دے پتہ نہ لگی مڑا جوندے ہی غیب ہے ہاں ولینا اکرام بھائی زخو کال
4: کم کتو مدا فس کم در در زکانو کم چوی اب در سر کیناشی
0: اللہ دینے کی اللہ دینے کی چیزا ماں چا سرم کینا یا بغض یا حسد راشی خدا خبر دی سیدا چې لګ ډیره ورځې بعد کال کې کنه نو بیا د اغه کال خپل مزوي کنه خدا یو حقیقت دی چې ګوره نو شیرا ریډیو او زما د اشما پروګرام دا زبیر ماما باندې او پخکولا خور باندې خسته دی چې زبیر ماما او خکولا خور می پکې نه وی دا نورم زما ټول رونه خويندې دي خفکیږي دي نه چې کم کم کالونه کوي نو بیا ګوره پروګرامونو مزه نه وی او ماشاءالله تاسو می زکه یاد کړی چې تاسو ریګولر کالونه کوي چرتم نزی مصروفیتم تاسو راځي خادی هم راځي خوشحالی هم راځي الله دې راولي خو تاسو چرتم نزی باز خلک ورکه غیب شي لکه ګوره دا غلام اسحاق نندرکو والا غیب دی سمیر ماما پکې کله کله غیب شي جعفر شاه ماما پکې غیب شي منتظر شاه ماما پکې غیب شي خو تاسو ماشاءالله ریګولر کالونه کوي زبیدا نور ته او دا سي ډیر خلک دي بهرحال خو تاسو ماشاءالله بیا په خبرم پوهیږي مشهور کالران یي خلک هم تاسو خبرې خوخی ماشاءالله کرام بھائی دا چې مونږ خو هیڅ
4: مسرینه
0: نه دنه دا خبره ده بالکل صحیح ده
4: ماشاءالله
0: او ايش ما سره چې سوق مینا کوي نو بس بیا اغا د خلکو زړه کې زی جوړی او دا بس الله رب العزت یو نظام دے زما په دې پروگرام کې چې سوکم ایشما سره مینا کوي پروگرام کې کالونه کوي بیا اوریدون کې غوي سره ډیره مینا کوي
4: کرام بھائی تاسو پروگرام بو کې له یو کې مو په ځانې ریډیو باندې سار بو
0: او په خوا په زمانه کې
4: سپین ترالو نو زه به ډیره خوشاله شم چې سپین شم نو بس په دې کې دا شپې پروگرام یا په تما سره نو بس دې زه خوشاله شم مې خبره چې بزاتې ما شو په دې کې اوس درې ټیم شي نو خدا
0: ان شاء الله ان شاء الله لا بداسې وخرا ولي زما خوږي خور درې ټیم بشي خدا دریم چې کم ټیم دے دمازیګر درونه والا خبر اورا دا دمازی دا دمازیګر چې کم ټیم دے 3 نه 4 کنا نو دا زما بالکل نه دی خو ځکه چې دغه ټیم کې زب بیخی نه مفارغه ک په هفته کې اوو پروګرامونه نو په اوو کې 15 انعام کوي سلور انعام کوي یو پکې شافیسلو کی چرته یو دو پکې زړه په مشکله وکما نو دا دوه ټیمونه چې کم دے دا ماشاءالله دا سیدی چې دی کې اکثر ریګولر پروګرام کوم خکولا خکله پیغام ورکا اوریدونکو ته ببو درته نه وای مخه
4: کرام بھائی دا خوځه ته پیغام در کوم زکه چې ما کالم کوم وخت ما خامې په غاخ باندې را شه در دو جانې غاخ باندې چې ايش ماربل ایل می پکې ولا ګول دا شو تین د کار می خلا بند کړل انو بس غاخ در می خوشو نو یو برسم د ختیل دی لته دومره زر می سره غاخ صحیح شو مزه ټول ته دا پیغام ورکوم چې ايش ما ټول پروډکټ دی کشر فیڈی کا بلائل دی کا فرین دی کرائیسی سواشتا کی سو ہم دیا دیر زیاد خد استعمال ہوئے بلے کپنی چیزی مجدی ناغا مجدی استعمال ہوئے
0: دا وی زمان در اور کمپنی دا او ایزا بیا خفکی گم
4: او ایزا پت پت لو اس میں تک پروگرامو ناما اورم غلی کلی چی سوک میں تنال کئی
0: او کنا دی چی سوک پاکی چې دا ايش ما کس پکې کال کوي بیا دې دا پامه بدرایزي ها زړه کې ور پسې رد بدوای
4: او کنه نور پروګرام
0: بس زما خورې زبا دومره وې ما چې تاسو په شان د خويندورونو ته زما سور سلام دې یو خبره بل خبره دا زما خويندورونو تاسو مطمئنو سي الحمدلله دا دکانداران گوادي الله گواده او الحمدلله تاسو ضرور کپنی تاسو ضرور پروډکټ هغه دومره خلک استعمالي چې پتل کې یو طرف ته صرف ايشما کپنی شي او دی بل طرف ته د خیبر پختونخوا د ټوله کپنیانی شي چې کم پر رېډو دی ک کم په ټیک ټاک دی ک کم په فیسبوک دی ک کم خکار دی او کپټی دی نو ان شاء الله ايشما به په درنه وي دا ستاسو د مینې د وجه او ستاسو د دواګانو د وجه
4: جی ارزانم دی ولکه ارزانم دی او خم دی لکه
0: بالکل نو وجه هم دا د کنا چې ریزلټ دی ورکه فائدہ دا ورکه دا نه دا چې مطلب سبل سه خبره ده درې مخوړو بل خبره نشته بس هم دک خبره ده چې پدی کې ریزلټ دی فائدہ ده او الله رب العزت پکې دا ریزلټ او فائدہ چولې ده دې کې نه زما سه کمال شته نه زما د ټیم کمال شته بس الله چې چاله ورکې نو الله خو الله دی کنه
4: چه مای پا خالی ده بی ندی مای پا اوم زرنه که گی چه دا اسی پرتوی زیووی نمزین
0: چه سم پرون نا تا محمد علم کالو کرو ده نورنگ نا چه کرام بای دوم را دیر دبی مو جمع کردی دی او بچی می وای چې دا غرزه و نه ما ان شاء الله چې زمونږ کله ډراوی مل بیا ډرال راولې را شي بس تم انجنیر ماما له بډبی ور کې زمونږ چې کله ډراوی ډرال به راولې کې انجنیر ماما به دې پر ډرال خامه خارا لګي ها
4: ما سی خو
0: سیدا ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کړي ډیر زیاته مننه خکولابا جی را سره ملګری وا او خکولابا جی لکه زما د مور په شانتي موبایل چې کم دی کنه نو خولې ته نیولې خو وخت یې نه وړي ګور فون بل کړه سره بل څوک دې کم زنه دي اسلام علیکم
5: وعلیکم سلام
0: او پا خیر کشمالا باجی میری باجی سب کی باجی گلوبل ایف ایم 91 کی باجی ایشما سسٹر گروپ کی باجی کشمالا باجی یاره زما خوږی خورې بس تا خو انتظار نه خوښ کنه خو ته په الله باور وکړه چې د خویندو او د دینه پیله چې کم بل کالرو نو هغه ستاسو نه پیله هغه کال کړو او هغوی غریبانانو مم دومره انتظار وکړو چې څومره تا انتظار وکړو اوس که نور سوکونو ته به ما را مخکې کړی وي ځکه چې ته بوډۍ یې خو د ښکلا نه خو بوډۍ نه کنه انتظار چې کم دی کنه دا په زندگی کې ټولو کې ګران کار دی که انسان ډاکټر تا کوي که انسان تا کوي هر سکی وی انتظار ډیر ګران کار دی کنه، خو چې کلا ستا چا سره مینه وی، محبت وی، ستا یو ځای یو محفل یو انسان خوخ وی، مینه وی، محبت وی، ستا یو ځای یو محفل یو انسان خوخ وی، نو دا هغه انتظار به بیا تا خفکی نه، تنگی بدیم نه، بورکی بدیم نه، زکه چې تبه هغه ټایم وینې چې یاره د خوشحالی ګړی را روانه ده، چې زه به دغه انسان سره خبرې کوم، یا به دغه انسان دیدن کوم، یا به زما د خوخي دغه کار کیږي سیدا، یا به ما ته څه حاصلېږي، نو بیا هغه انتظار ختم شي. نو اوس ته انیر شوی، خلک د خبرې اوري، خوشحالی هغه ګړی راغلې ده، ډیر به ورکې داسې وي چې هغوی به غوږونو کې ګوتې ورکړي وي چې خدایه بیا راغله. فاطمه افریدی او مجال افریدی زما خویندو د کشماله خبرې مورې دی، یاد کم ورزم ور بسې داسې بنو تر اتاو شم، داسې بنو تر اتاو شم، سنگه کشمالا زما خوگی خور در ڈی ای خان مچر سوائی اور موسم سوائی، یارا
6: موسم خوب دا دو رز لگ خده،
0: اچھا
6: دو رز خوی بلن تبایی و
0: تبایی، اوه اوه
6: دا سوائی چه مونگا ویلکا مونگا بطا نور که اسو دا سی خرم
0: زخو دا ستاسو طرف تا در اطلو موسم مم اراده لارما، خو چه کل دا موسم نخبر شما نو بیا گاڑه واپس گیراج که ادرو ما اللہ دے موسم خکولے کی، اللہ دے خیست کی، اللہ دے مزیدار کی، چی مونگ ہم در چکر شو ڈی ای خان تا.
6: بالکل
0: بالکل خان تراش کن لگو کر تو تاسو صرف راگا نے کا تراش اور نو دی خان کو ہم نو ان شاء اللہ دے پیرا بگر سما دے پیرا ان شاء اللہ دی خان تے چکم دے کنا لکا سنگ چا خبر اورا اسنگ چ زنا نا مور کرزی کپڑے مرا غستی بیک کے دو درے اورا زو پ ارادہ باندے او ان شاء اللہ دی خان تے درزما ڈرا بوشی او درانہ بعد بیا گھر زما ان شاء اللہ
6: بالکل بالکل تو خو دی خان مطلب لیدل تا اکثر ماته دی خان داسې دی دی خان داسې دی دی ته ټول دی خان باندې کې چا پیرا تا کو ته دی خان ماته دی او شایته دی خان سونه قیس ته دی سونه مزیدار دی
0: یاره هغه خو زه تاسو سره مزاق کوم گینی دی ای خان کې زه ډیر زیات ګرځیدلم دکان په دکان ګرځیدلم سخت ورځې مې تیر شوی دی ای خان کې دی ای خان شو بنو شو کرک شو لکی مروت شو دی علاقو سره زما د زړه مینه دا کوارت شو ولې چې دی بازارونو کې زړه ډیر ګرځیدلې ما د اشمانه پیلا زرا غلې ما او د سورلو په گاډو کې لکه فلینګ کوچو کې کوسترو کې دغه شانته بکسو کې چینچیانو کې نو دا ما نه چرته هیریږي دا خو زما د زړه په سر لیکلې دی نوم د دغه علاقې
6: بالکل اور دی خان ډیر پر امن زی دی لکه زه خپل په اوسه کې مګنا باندې خلک ته چې اوسه کې هغه زه کې زما لکه پتا
0: یاره خسته خار دی ماشاءالله خوښه کې چې سمرم زلی دی او علاقې دی نه خلک دی خفکی کې نه غي مقابله کې دی خان خسته علاقہ ده اور دی خان کې چکم دی هر څه ملاویږي تاسو ګورئ اکثر خلک شاپینګ د پاره دی خان ته زی اکثر خلک د ډاکټر د پاره اسپیټال د پاره دی خان ته راځي نو دا غټ خبره ده کنه یو دغه کمې دی ورکه خالی د ایئرپورټ نور ماشاءالله ډی خان برابر دی صحیح کشمال ډیر مننه خوشاله اوسې سب پیغام ورکه اوریدونکو ته زما خوږی خوري ماشاءالله زلمی ریډیو نو شیرا ټول علاقے دی आवाज اوري غاړه مت تازه کا وکنه سارم چا ویلی دی وای کشمال غاړه تازه کوي خبرې کوي وای دا زما د خوږی خور عدد دی ښا دا گورے سے بیمار ہے نا دا صحیح دا
6: دا سمو سلا دا کنا دا عادت تے دا ما قسم چھ دا عادت تے دا سنا چھ دے تے پار گا
0: دے پاسے ما تے عبداللہ انکل را یادی کی کنا اتا را تے ویلو کہ عبداللہ انکل را تے ویلو یو مشہور ار جے را تے یاد ہو لو کنا
6: سنگ دے بلان کر جون دے دے
0: آو ماشاءاللہ جون دے دے نہ تا سر دے او دادا پتہ نشتا
6: بس ما کو پریشے دے کنا
0: کس وے خلق خو کم دے نو مطلب دار چې مور او پلار ترو چاچی ماما او مامی خواخ خر دا خو سوک نپری دی سخ سڑے دے کنا عبداللہ انکل عبداللہ انکل دا ما سو واری ویلی دی چی تا دی خپلو انگین دو سر ڈیر گزارا کوا دا زمن دی پویا کا خو سخ سڑے دے نو بس نمانی کی گیا خیرم یو تختی دا
6: نه نه خدا سي دا کنه چې عبد الله انکل لګو به وفاس راځي کنه څومره راځي کله د وټو نه ټایم راشي بیا هغه ما

0: الغيبي بیا عبد الله انکل غیبی پدی وټونو باندې چکم دې ډېر خلک ستا دشمنان شو که زما منې ته د الیکشن نور پرې دا سیاست نه استفا ورک
1: نه نه تر څو ورته
0: خو یو خبر درته کومه چې اسماعیل رور دی ژوندې وی روکشه غمونه پروګرام اوري ماشاءالله ښه هغه تا سره پکله ک باندې ولاړی ښه خلکو ته چپلې منلی چاته چپلې چاته نتکۍ چاته ګوتما چاته س چاته س بنگړی چې بای اوټ ور کوي زما خورلا جہانگیر بھائی ہم ستاپ ترپ دیکھا جہانگیر بھائی ہم ستاپ ترپ یم تھا سپورٹ کئی خواگہ خواگہ خلق دیکھا واقعی خواگہ خواگہ خلق دی اسماعیل اسماعیل پشانت انسان په پورا برکم برخیلو کې نشتا ډیر افریدیان رونه خويندې به زما आवाज اوري خو اسماعیل زما ډیر خو غرور دی ډیر مهمان نواز اور دی دغه شانتی ماشاءالله که محمد دین زیات کما که جانگیر بھائی زیات کړم ماشاءالله ټول به منی ښا
1: شاہ بھائی
0: شاہ بھائی او واقعی واقعی واقعی خو پوی گمنه چې ستاپ نصیب کې دا جیت ولې نشتا پروگرام دینو دے خزو دا ہوئی پخل کریم نے دیا گستی مروا میدان کشتا پا مقابلہ کی مڑا دا سی ڈیر خوین دی دی دا چاچا نامی بدر تا خلم چی دا بدر تا را مخیط کی گی او تا تا پتشتا نادرا گل میں سی جکڑلو وی نن نباد بزم کالو نا کوما وی چی دی الیکشن رز رائشی وی زبا دی خلاف او درے گما دارا تو ای چی اگا فائزا مڑا دا کا جوان دی دا خبر گلشن دا افغانستان زما خور کالونه کوي ماشاءالله دوره مشهوری مشهوری کالری دی نو دا سوې ما یاره خو بزا الله دی نه کی چې ته شکست خوړې الله دی کی چې ته وګټې په دې خاریه کې چې کم دی کنه په خوا چې بواده او جنج کې وخل کو بیرن باجر اوستا انشاءاللہ چھے عبداللہ انکل و خیر محمد تب ہمیں ویلی چھے والی رو را دا یو لزر روپے والی دا کشمالا دا کورنا بین باجتا و خی رو را باغچا تا خاگ مکہ وی چھے سچن لے خود دا کورنا والا بین باجتا و خی ننے الیکشن گٹھ لے دے انشاءاللہ خو گورا یو خبر رو تکوم که دقا ورس خودی را نوست کنا نو تا تا با زما دا درخواستی زما دیر خواگا خوری جالا ما بس پاقا ورس بانی گیلی مکوا چی دا خلق پا دین پوی گی او دا چلی بیارا زان نا پورا فلسفر جوڑا کی پروفیسر زان نا جوڑا کی بیا کسی که بی
1: ما جڑا لی نا دیزا سر غصہ کو ما غصہ کی بابا بابا توڑ پر کو ما خلق سغا کو ما مطلب خلق طرف باتی وایا ما سبا خوکا لانا دیزا لی چاہے جی ما جڑا لی
0: اوکے تینکیو دیر مننا کشمالا خوشحالو سی سب پیغام اور کے ڈی ای خان نے ان ٹانکے سننے والوں کو
1: بس پیغام خو به ټولو خلکو ته زه دا ایش مسپری ورکوم، ځکه چې دا اوس نوی مونده موسم را روان دی، که نه په شکل ونه په دې کښې ډېر زیات ده ګرمه کښې، مطلب ډېر زیات تکلیف غشي که نه ګرمي دانې ده، او دا ټولو خلکو له زه دا پیغام ورکوم چې ایش مسپری بهترین سپری ده، او ما له ډېره زیاته فایده را کړې، ما خو اخېستې ده اوس پچلي سال مې هم اخېستې وه، اوس مې هم اخېستې ده، نو ما له ډېره فایده را کړې ده، او نو زه تاسو ته مشوره درکوم چې ایش مسپری والی او دا ګرمه کښې غنه
0: تھینک یو ډیره مننه ډیره مننه خوشاله اوسې لاسټ کالر زما د پروګرام ان شاء الله دینه بعد بس تاسو میسجز شامل وم السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سوک خبرې کوي بچوړي کم ځای نه
2: کائنات خبرې کوم نسوابین
0: کائنات څنګه خوري طبیعت دې خدای برابرې پهل ځل دې کال وکړو کمخ کې دې کلر د پروګرام کې کال کړی دې د پوپو او د ماسیلوري
2: پیلا
0: بیا په کم کم چینل باندې زما پروگرام اوري مازیګر ما سحر مازیګر په کم کم اوري اچھا اٹک باندې اوري سحر هم دا اٹک او مازیګر هم دا اٹک مازیګر هم اٹکی کنه 107 او سحر 90.4 صفا کار کوي ها ماشاءالله نو کائنات نو بیا دی خور عجیبه خبره نه ده چې پروګرام نه اوري او کال دی وکړو ګوره بس زه به دا ووایم چې یا ستاسو مینه ده یا دې څه خبره زړه کې راوړې ده یا څه تپوس کوي یا دې ایشما پروډکټ خوښ دي ځکه چې ثوابی کې به دا ټایم 4:15 ریډوان کار کوي په هغوی پروګرامونه دي زما آواز درځیم نه او تا به کې ماشاءالله ما ته کال وکړو او دومره انتظار دې وکړو جی
2: نو مونږ دا تاسو کوم ما غواړم مخته یختو کریم چې دین دلته کې راغلی دي ثوابه تا
0: ثوابه کې تاسو عمر جن سٹور معلوم دی درته غنه پروډکټ خلی
2: او چې غل مونږ اختر نه مخ یې ملي ګلې ونه هغه ورته وی چې لکه شاکشي وی دي
0: نه راځي صحیح ده ټیک ده ان شاء الله ان شاء الله زب اغنه معلومات وکما زب اغله ورولې ګما ته خیر ده یوازې نیمه بعد بیا دوباره کال وکړه نو ان شاء الله بیا برته زو بیا به ورشه تر لاسه به کیتی او د اغینه علاوه نور د ایشما کم کم پروډکټ استعماله وای شیمپو نه استعمالو ټولو
2: فارمولا کریم
0: نه استعمالو ماشاءالله د ټولو پروډکټونو زما خوري مطمئن یی تاسو کنه
2: او جی بالکل ته مطمئن
0: یی صحیح د کائنات ډیره مننه لوی خزه خوشاله اوسې کائنات مصر ملګری واده

خدای په مینه کول کې اړونو کې بل تا وړې وړې خبرې ساتي نوزر کې وړې وړې خبرې داسې کوم کې نه مسته ته خاص په دې باندې خاص د بغز کینا دا مکوې سي دا لری کې سي چکر تاسو دا لری کې جوړ نه صفه کې یې ژوند ګورې چې ژوند څومره رحمان کې وسی خو نن سبا عجیبه عجیبه خبره ده د غنځ چې هر شړي چکم نو وې زدای کنه زدای وس هر شړي سمون ته پښیور کړي دي کنه سي وچ د چتر کې سي دي کنه تاسو ورته څوک ورته چته وای کنه د کوم وړو کې شنه مرغي وسی دا تاسو پیژنې نه کنه پیژنې څوک به چته وای کنه چاله کده چته دا چې وګو دي چتر کې وای کنه ویدا چکل هدا شپې سملی کنه د دې پښې چګم نه کنه اسمان طرف ته وی هڅه وړو کې شنه مرغې دې سي د دې خپې چګم نه اسمان طرف ته وی شي ویدا پړه کې یی کنه چې اسمان چکل هر پریوږي کنه او زب د اسمان په پښو باندې تم کوم چې د اسمان په مشر پرې نه وسی اړډنګ نشي لکه دا وړو کې ونه چته سي نو دې موش چګم نه نن سب ژوند چګم دې کنه زه ته دا خبره یقینا سره کوم سي چې کینه بوغز خاص د چګم دې کنه موش داسي داسي پیرلې شي ویو کنه سي سمونګا خپل نیت څنګه کنه جوړوي سي موږ څنګه کنه خپل خپل د دوک دی واسي موږ نه شاړو چې لکه موږ سره پریشان دي سي یا موږ څنګه کنه ټینشن شو دي واسي موږ نه شاړو ا موږ څنګه کنه پر دوی خلکو په پوهه باندې ټینشن کې سي د سړی ولې کامیاب شو یا د سړی سره څنګه کنه دا موټر ولې دي د سړی سره د موټر سایکل ولې دي د سړی دومره خوشاله ولې دي موږ پښتانه په دې وجه باندې څنګه کنه ډېر زیات پریشان یو سي نو اخوی کنه می پختانه پر دې غمونو خړل شي نو هغه خبره ده چې موږ پختانه چې کوم دي پر دې غمونو خړل شي چې لکه دا ولي دي چې دا ولي دي چې بس هر طریقې باندې کوشش کوو کنه چې سره کې نفرت او حسد چې کوم نه کنه پیدا کو سي او چیري کچيري موشه تل شه باندې ټایم نه کوو ورکنه سي مثال کې سي سړې د مال راغې کنه سي او چې کوم دي کنه بس سړې ماغې بدل کړه او ته مال لاس ورکو سي د چا ته مال لاس ورکو نو د بډې کې مسره کینه ساتي بغز بساتي ولې سي ولې سي و چې هم دا دي سي دا وي ګور د مال امپورټنس نه ګور سي یا چې کوم دي کنه د مال ټایم نه ګور سي یا د مسره لګي شي نه کنه خلک دي مسره نه خدای نه دي خبر سي د بل انسان سره نه وسوک نه وي خبر کنه سي نو چې بل نه نه خبر کنه وچ بوج کینه بغ شړونه کې ساتل څنګه نه کنه دا نه دی پوسار کنه درمن اوردو یو بل سره بار بار وایم چې د دوه ورځې ژوندون خو محبت د پاره کم دی خبر نه منفرت نه اوس ګری شي خلک څنګه سي د دوه ورځې ژوندون خو محبت د پاره کم دی خبر نه منفرت نه اوس ګری شي خلک څنګه سي نفرت ته کینه بغ شړونه نو باسه سي شړونه صفا کې سي یو بل مینا ورکه سي ایو کنه څنګه نه وي خلک مینا وکي سي کواړې سي یو بل یو بل سره چې کوم د کنا په هی طریقې سره ملاو شي او یو بل سره ژوندونو کې نو بیا څو کې مینه خوره کېږي هر طرف ته مینه وشي نه سي مینه پیدا کېږي ژوند کې مینه راولې کور کې مینه راولې ورونو سره مینه پیدا کېږي بچو سره مینه پیدا کېږي ځان چې کوم د کنا څه شمه کوي ځان دومره غټ بدمعاش مې جوړوي په کور شي چې په کور کې چې کوم د کنا تاسو خويندې دي تاسو مې نه دي اته سبوړو کې کور کې تاسو څه خبره درکې کې نه سي او تاسو کوم د کنا سترګو وسینې مې نه ماسر څه خبره نشي کولای ماسر څه خبره نشي کولای چې کوم د کنا زبدا سي او کوم زبدا سي کوم زبدا ماش مې نو کوم څه کوم کور کې چې کوم بچو سره خاص سره رونو سره خويندو سره انسان څه کوم رویا اختیار کوي نه پچر دا چي دا امیا نری مثال کې دا چې دا نه چې تاسو وایم چې تاسو ور سره بالکل فریش الیکشن چې کوم د کنه غو دومره جچک په ځون کې پیدا کوي سي هغه تاسو شخه خبره کولای شي بده خبره کولای شي صرف دا نه سي اکثر موږ کور کې مشیرانو کې غنځي موږ مشیران ته خبره کوي سي مانو نو ا بمبر ته چې کوم د کنه بمبر وي تي وي کې څوک ورته ډبري وي سي هغه ته غاله ور وشتل دي تاسو خنه کنه

नोटेंशन विटामिन सी फेस वाश और ढेर जरा मार्केट की नोटेंशन विटामिन सी फेस वाश अवेलेबल ویٹامن سی فیس واش راون دے سی ہا بالکل تسی استعمال والے شی فائدے تے ناخسته لے شی ان شاء اللہ کھلی رزلٹ بدر کے وسم گوین دل ہم سی زم گرون لہ ہم سی نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش بالکل جس سیم ٹو سیم لک سنگ زم گو رائس فیس واش تے گنسی ہم دغه شان فیس واش تے نو ان شاء اللہ چکل ہرو شی سی تاس بپتہ ولی گید دی خوشلا دی خے سونو دی رزلٹ چکل ہتا سو استعمال کے سی زغر چاتا دا خبر کوم سی چا زم گو خوین دی کہ زم گو مین دی کہ مجھے روریان دی سی کنبر بندیوان سیب دی یاد دین لو سلیم کی ہیل سیب دی سید رحمان دی کدین الواز اختر زمان دی کدین الواز تولام دی کدین الواز ملزم چا دی دین الواز چوکیدار بابا دی سی یا دین الواز سمرا دی مشورون دی فیضان دی سی تولت زدائیں سی جو کرتوس مو پروڈکٹس باندې بالکل دس خبر مکه وچ تاسو سی مالکڑی نی تاسو راغی سی نی تاسو مینا مطمئن نی وچ نو بالکل جی په دروغ باندې زمان د پروڈکٹس صفت چکم دکنه بالکل مکه وچ ز یقینا سره د خبر درته کوم چې ما به وسه پریشا ته نه ویل چې سمره هم زمو ورونه چې کوم د پروګرام اوري زی ما به یو ورته هم داسې نه ویل چې ګوره تاسو راشه ما سره په پروګرام چې کوم دکنه خبر یو کې زی او په درغه مې زمو د پروډکټس چې کوم دکنه صفات وکې ګل سره زمو پروګرام اوري چې زمونږ د پروډکټس دکان دره کې وزي نو ټینشن پروډکټ سره ملوي شي ګل سره تاسو ملوي شي تاسو د کلی دی زمو د کلی هم نه دي چې او د دینه لوځ ما صرف سره دمره خبرې تری دي چې هغه تلوکاتي یو بل سره چې کوم دکنه په کال باندې چې کوم د پروګرام شي خبرو شي او فیر هم زمونږ خبرې ته دومره نه کیږي او کله کله چې کوم د کنه ملاقات وشي نو دغه ګلو ساس کوم د کنه مشر شړې دی مده پر خپل ایمان چې کوم د کم کم نه خراب وي چې دته دا مو ویلی چې ګلو ساس سره کیشه پروګرام کو وسی او پروګرام شي چې کوم د کنه چې کله خان سره کال کوي نو پروګرام تر سي چې پروګرام کوم او ته د مو پروډکټ صفات کو وسی بالکل مې ورته نه دی ویلی یو انسان ته مې هم دانه دی ویلی چې ګلمین بھائی زمونږ د ټینشن کاسمیټیک پاکستان پروډکټس خرڅې چې په پټنکوټ کې زیریل پټلایس راځي پښتنه تینه کولای شي دینه لواسي ما ته چې ګند په خپل باندې فیملی شاپینګ سنټر کې چې کوم زمګ ورور ناس وی چې هغه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پسې نازمان به کې تاسو کریم دی هان کا فرمولې کریم دی کې بیوډي کریم دی کا ګول کریم دی چې نو ټینشن سمره هم پروډکټس تا خو یې ورپسې رسی استعمالوي چې تارونو نزی ورپسې استعمالوي چې ما ته خپل دا خبره کړې و چې ما ته میسج کړې و چې نو ما ورته دانه دی ویل چې ګورچی سو هر چې نو ټینشن پروډکټس پلس کې ورکو چې دا والے چې نه نه نه مرته ویل چې دروشه اما پروډکټس صفات خلکو ته کوي چې نه نه بالکل نه چې دغه شان ابراهيم به زمونږ ورور دی دکاندار دی چې غینه هتو چې کوم دغه پښتنه کولای شي دا سه وکاست د کور ته ورتلل شي برکانو محل شي د بسم الله جن ستور دی چې اغه ته کور ته ورتلل شي دا قسم ورواچې مې چې تا ته نزمان به کله هدا سی ویل چې ګورې چې تاسو نو ټینشن پروډکټس صفاتونو خلکو ته کوي چې یا ول ورکو نه نه نه سي وکاست د ګلابي پم سره نه سي پرانی سیم زمین دی چې انت ورتلل شي وته چې نوټ نزمان کله تاسو دا ویلی دی چې ګورې دمغه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس خلکو لور کوي چې څنګه هم رزي مړه بس دا ور کوي ولې سي صفاتونه ولې ور کوي خلکو ته بالکل من دی ویلی چې یم ورته دا ویلی چې ګورې تاسو د موږ پروډکټ چې کوم د کنه په خلکو دغه سي خرڅوي ورړوي پی سي یا ریډیو ته کال کوي چې ماته په پروګرام کې په دروغ باندې صفاتونه کوي نه نه سي دغه شانې سمر هم زما خوین دي سمر هم زما ته اس ام اس کوي سي الله گواه دي سي دغه خوین دلا کچری د تاسو را اډوس پړوس کې زمغه خوین دي تاسو پیښ نه سي زما نور خوین دي زغه ما دغه خوین دي پیښ نه کو خوري خان د کسره مسود د کمنال د کمیرال د دین لوازی کا زونی را دا یا د دین لو فوز شه دا سمر هم زمغه خوین دي راځي جی ما ته اس ام اس کوي نو اګه ټول ته تاسو دغه چکم د کنه خبر وته کوي چې تاسو خپل ایمان سره وایي چې کله تاسو نزمان یا کله تاسو به د خبره کړی دو چې لکه تاسو د مش پروډکټ کوم صفاتونه کوي چې نه نه زما چې سمر هم ربیته د سي صرف اور صرف چکم نہ کنه ترمای کی پوری د چکل ہزما پروگرام ختم شید سی نو یو خو نه یو رور چکم د ما اس ایم اس کړي دے ضرور تروش کنه زما پروڈکٹس سی پروگرام کی چکم نہ کنه صفاتونو کو خلان کی ډیر ورونو ماته ویلی دی سی چې نزمان مې مونږه چکم نہ کنه په پروگرام شي خبرې کول غوړو سی په نوټینشن کاسمیټکس پاکستان باندې خبرې کول غوړو سی خاص کر کے ابراهيم بھائی سی چې د کم ډبرې سره تعلق سی بالکل تاسو ورتل لشي ته پوسټ نه کول لشي مې ګور ابراهيم بھائی تاسو ما ته کال کوي په 0963511400 خو دکاندار یې کنه سی مې ته دکان بالکل دکاندار یې سی دکاندار یې خو ابراهيم لکه ټول چکم د پيو نمبر باندې کال کوي سم بالکل داسې نه دي کړي چې ګورو ته راشه سي تاسو ما پروډکټس باندې خبرو کې زه بار بار دا خبره کوم چې کم زما خويند استعمال کړي دي رزلټ ورکړي دي
سي نور فند له دا پیغام ورکوي سي د سره واخلې استعمال کې سي چانه دي استعمال کړي کوشش وکړي راوې خلې سي استعمال کې سي او کچا اراده نوي سي نو غوته ز د عین کور کې کم ضروری دي توسي سامان سي لکه څنګه شیمپو په هر کور کې لګي شي د هر کور استعمال دي سي تاسو شیمپو زموږ راوخلې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو استعمال کې سي صابون استعمال کې چې دین لو د سر تیل استعمال کې زموږ د سلو تیل استعمال کې چې کله رزلټ در کې بیا مت کالو کې سي بیا مت وچ بای دي تاسو په پروګرام شي چې کوم د کنه دویم خبره نشته دي تاسو په پروډکټ کې هم دویم خبره نشته سي ډیره مننه سي نو د ما ټول اوریدون کې زما ټول لیسن ته دی غوا دي چې ما چاته هم نه دی ویل چې تاسو راشي زما پروډکټ صفات کوي کم لرونه چې راځي کم خويندي چې راځي الحمدلله ثم الحمدلله چې د زموږ د پروډکټ سو رزلټ دي سي زموږ پروډکټ ورله رزلټ ورکړي دي زموږ پروډکټ ورله هیڅونه ورکړي دي نو ان شاء الله جی ان شاء الله چې کمی بشي په هر ځای کې وسی دانه سي انسان دې کمزور دي یوزې کې بداسې هم شي زموږ خور له بچا زموږ فرموله کریم ورکړي رزلټ به نه ورکړي سي نو دا لازمي خبره نه ده تاسو زه بار بار وایم چې چاته به بیوټي کریم رزلټ ورکړي وي چاته به ګولډ ورکړي وي او د دین له بچا چاته به کم د سر ورکړي دي فرموله کریم رزلټ ورکړي وي سي دا کېدل شي لنده بندې راتل شي انسان پرانه دي سي زمون مچ نه دا خبره به زما غلطي وي چې زمون چې نه ټول خويندو لا ټول رونو لازم غ فرموله کریم رزلټ ورکړي دي دا خبره به زما 100% غلطي وي چې کسي ما ته څه پته ده چې ټول خويندو لا فرموله کریم رزلټ ورکړي خو دا خبره زما حقیقت دي چې چل به فرموله کریم رزلټ ورکړي وي چل به ګولډ کریم رزلټ ورکړي وي چل به بیوټي کریم رزلټ ورکړي سي نو دا زما یو ریکارډ دي چې ما اوس پر چا په کال نه دیکړي نه چا ته هم میسج کړي دي چې تاسو راشي کنه سي پلیز اته زما پروډکټ صفاتونو کې هغه څه کې صفاتونو کې چې چاره غسي دي چا سي مال کړي دي سخت نه مطمئنه دي چې الحمدلله زي دا زما ریکارډ دي وګورې سي تاسو چا هم میسج زربتان جی سره برسې لاړ شي تاسو لاړ شي ملزم چې تاسو ورشي تاسو ابراهيم کندو کوټ ته ورشي تاسو متي ولا بي ته ورشي تاسو ګل سادل ورشي تاسو طاهر ظهیر زنان سور ته ورشي تاسو ورشي زي ڈبر کے چکم زمگرون چکم دی بختی رحمان زی رحمان تورشے تاسو نورخان صاحب تورشے د دین الواجی تاسو اصغر جی نصور تورشے چې کم دکاندار په ما سبی د گیزی د نزبان مونږ ته ویلې دي چې بس نو ټینشن خرڅوي سي چې سوق د بل پروډکټ هم غوړي نو ټینشن ول ورکوي سي نو زم ما ته لایف کال وګیزی نزبان بای مړه چکم د تاسو ته خبره کړي واشا بالکل مینه د کړي سي نو دا رزل دي سي کمی وچ چاته لا ورکوي کنه سي نو هغه پس ورکوي سي چې ژوند لکه زما کوا هر چا د خندا کوي دغه سینیس پینسه ده دغه سیر اړه کوي.

اوکي اوریدونکو د چاها وشتان خېشي د چاها وشتان غورزي شي اکثر چې کوم د کنه موږ وکسو چې څوک وشتر شمنځي د غټوله شمنځ یا کنګي چې کوم د وشتان نډکه شي وي کنه چې نو بالکل سي یا د نه څوک وشتان وینځي وشتان غورزي شي به هر دا مسله د بو مسله د خلان کې کرای شي کې هدم غو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو د ټانګ خلک دي د ټانګ زموږ خورونه دي چې کوم د کنه ته مزدوري کوي نو هغه سیمه لوي نو یقینا سره د تمام ډیر زبردست ډیر خلک چې کوم د کنه هغه رزلټ دي نو تاسو هر خو ستل شي اوردونکو تاسو د موږ د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان دغه پروډکټ کوم د کنه سیمه لول شي ان شاء الله خو له خیسا مزیدار رزلټ کوم د کنه زما خويندو له باور کیږي زمرونو له باور کیږي د چاها وشتانو مسلې وشتانه غورسي وشتانه ګرنه دي نرم دي ملایم دي چمکدان دي نو ان شاء الله سي ان شاء الله خو له رزلټ بدر کې هدي ټیک ته کنه

ماته دې زړه شنه را یاد کو او خدای دې په غم کې زنګولي کده مونږ ویلکم یو سټوډیو مشي اوردونکو پروګرام اسماعیل اگین کې درته خلک لای یا سي بالکل چې دې مشته سي مارکر ته ووس نو واخل ټیک وی سي تر دې 12 بجو پوری سي نو 12 بجو پوری خبره ته لیکي شي غب شپ لګي شي سي او چې کې مدو کنا او تاسو به هر سه سي سي مس هر ته کوي کال به هر ته کوي سي دیتو سره به غب شپ لګي سي خبره ته لیکي شي صدقار صدمایان د دین لواسي خو کوشش مې دای غنه چې تاسو سي ټول ځان سره انټرټین او ساته تاسو ټول ځان سره خوشاله وساته تاسو پروګرام انځای کې ځان نه تاسو باندې بوچ یا تاسو باندې بورشي ورکولې ته مونږ امریکا وخت سي ځکه چې پروګرام سمایل اگین سي چکم دی کیسه کوشش دا کوم سي چکم دی کنه ز تاسو بورک ولا نو نو ورکم تاسو نه بور نه شي بلکې تاسو چکم دی کنه مسنا وچلې شي خوشاله شي سي او دا پروګرام چکم دی کنه انځه کې ځکه چې هر څه استډیو زی سن سره مل وي سي کوشش می دا وي سي تاسو په مخ مخ دي خندا مسکا

مینې سینما اندېښنه مې نه وه، بېغمه ژوند وو، وسوسه مې نه وه. کبیا ژوندې شم کامیاب یم، ډنبې ژوندون وو، تجربه مې نه وه. انکر منکر کواهین هم دیسه ده انکر منکر کواهین هم دیسه ده ویم پختون و ما نمه مینا انکر منکر کواهین هم دیسه ده ویم پختون و ما

اوکې چې د چا د لور نما سندرې نوسی پیر محمد او د کندې کوچې په واسه باندې مته یو فرمایش راغلی اوسي چې بای دا به مته هم خپلې کېسي نغې ته به د لښ پلی کېنه سي زما ورور وسي چې خوشاله شي کېنه سي چې ګور بای جان زه یې اصلې زه ته یو دی کېنه سي چې کوم د دې مو غانه هرو ته پلی کړل نو به خوشاله شي کې سي

وشي پټولو جنو کې سردار سترګې درکړي رب خماره جوړوي زړه کې زمالارې شنبه په ورو هم کارې باندې خجري کې ملمانه کوي منځونه ډېر سید رحمان بیٹانے سے ماشاءاللہ سے اولی چې خوش بای پلیز د اټو د کرن خوریا وریشا نیاز بینه میخرین برتور سیمه فرمول نه یا فوز یمنا دینان اف یز یوبر کی شاز یم میرال مرنگ رزیا فوز یم لالا هم رم لسه د فکر ته ډاله سی پتا بسنګ شپې تی ریش په ما چې شپې شي لیوانه در پسې شمړه هرشه خوش بای پلیز هغه غنا ول گواسی تیر شوی به بشپو وکنه چې زما خیال به ور سره وکنه ډاکټر سره میسوز بالکل کوشش کا وخت سی

0: کې سي یو کلر دې سره دا به واخلو خو سي او کې سي تاسو بس کال ډراو شي خو کوشش کوي چې کال کوي ماته کنه چې لګ سګللو ته کې شي چې تاسو سګللې سي سي بربار وي سي چې دې مشته تاسو خبرې هو کم سي کم په صحیح طریقې سره کیږي کنه. السلام علیکم. عرفان وچ بس اللہ تعالیٰ نے متون خرو غشون مو خطر خدا اللہ تعالیٰ شکریہ مو ادا نہ کڑن واغا خل دے
1: جی بالکل
0: او کنے سی بس دا غور دا اللہ تعالیٰ نے متون دی خرو خو بس جوان دی تیری شی خو مجھے دا کل ہند دا شکریہ ادا نہ کڑل
1: جی بالکل بھائی یا شیر تک تو
0: آیا یو شیر خود رو تو آیا دا شیر تے تا
1: ڈالے وی و من کا غریبان خو بیکار خلق نہیں
0: ہو. ہاں ڈیر شاہ پنم دلی ونی عرفان سبا
1: بھائی
0: مصری توپ کو گاڑو. ہاں
1: جی
0: صحیح دا بس خپل دکان دی کنه بل څه سره لګي عرفان؟ نه
1: بھائی بل څه سره لګي هغه زړه په زړه.
0: اچھا هغه زړه په زړه تر کې دی لاله د کړیا صحیح
1: خو استاد جی چیرې خو شي مړاوا.
0: اها یا خدای په کچا
1: هغه دال لرا دا دوه درې ورځې په دکان چوز ګوشي.
0: اچھا ګوشي بس عرفان زکه وا ګوري خا د خنر شي کم دی کنه دا ډیر شه شاید د خنر شي انسان سر بی نو د سوش مره چې لکه کله هته داسې نشه کې دل چې ته بې روزګار شې چې ساسه خنر بي در سره
1: ای بالکل
0: نو چې خنر نه کنه نو بیا سړی چې کوم نه کنه بي سره سړی سب کو سب نه کوم سړی سره ډېر ټینشن وی ډېر زیات په تکلیف شي وي
1: ای بالکل بالکل
0: زمانه نه عرفان الله خوشاله شي کدرمن شي زتمن شي
1: مهرباني ټول مینوال ته مال ترا پښته شل سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام عرفان الله ورسره عرفان الله ویشو خاصي عرفان الله چې کوم نه کنه او ویشو ډیره مننه عرفان الله خوشاله شي کې درمن شي عزت من شي ملائکه پروگرام اوري خاصي ملائکه ډیره مننه سي خوشاله شي او د دینه لواسي انیل هم زما خور پروگرام اوري سي بینن هم منګل لای کنه سي خور منګل دینن خاصي ډیره مننه سي ثانک یو سو مچ سي خوشاله شي که درمنه شي عزت مننه شي زما خور شي تاسو سمې سګو سي اسي پروگرام اوري ثانک یو سو مچ ډیره مننه سي ریحان شي زما آواز کلیر روان دي خوري